гору, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Слухай своє. ФМ Галичина. Хочеш, я тебе.

В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір. Питання.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: нинішнього часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Цієї ночі дрони знову вдарили по хімзаводу Невиномицький Азот на Ставропольщині. У Росії це вже друга атака на підприємство за останні дні, адже перша відбулася у суботу. Безпілотну небезпеку в усьому Ставропольському краї оголосили ще напередодні ввечері. Опівночі в місті вимкнули інтернет. Очільник Невиномицька Михайло Мінінков підтвердив атаку, повідомив про протиповітряний бій. Станом на 5 годину ранку атака тривала. У населеному пункті працювала ППО. Мешканці повідомляли про пожежу на території промзони. Зазначив, що цей Невиномицький Азот офіційно спеціалізується на виробництві добрива і побутової хімії. Однак, за даними осінт-аналітиків, підприємство фактично працює на російський військово-промисловий комплекс. До теми невідомі дрони навідались до окупантів на Донеччину. Відомо, що у Сніжному після атаки безпілотників, ймовірно, вибухнули і горять склади та місця розташування армії загарбників РФ. Вони розміщувались на території однієї з шахт, тепер на об'єкті масштабні руйнування.
5: Політика.
6: Росія в ООН пригрозила відповіддю через нібито підготовку Україною атак безпілотниками території Латвії. Про таке заявив постійний представник РФ в Організації Об'єднаних Націй Василій Нібензя. За його словами, членство в НАТО нібито не захистить Балтійські держави від можливих ударів у відповідь. Після виступу Нібензі слово попросила постійна представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта Десландес. Вона наголосила, що Росія поширює дезінформацію та фейкові заяви. Після цього із відповіддю виступила заступниця постійного представника США при ООН Темі Брюс. Вона заявила, що погрози на адресу Латвії є неприпустимими. Російський диктатор Путін прилетів до Китаю. Сьогодні відбудуться переговори із Сі Цзіньпіном. Заплановано і зустріч у розширеному форматі за участю делегації. Політики підпишуть спільну заяву про зміцнення стратегічного партнерства після завершення зустрічі. А от про що можуть домовлятися Путін із Сі Цзіньпіном? Своїми думками поділився експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень Олександр Чупак.
7: Із економічною складовою пов'язують візит Путіна, саме з експортом енергоносіїв із Росії до Китаю, тому що внаслідок блокади Ормузької протоки Китай сьогодні недоотримує приблизно 10-20% імпорту нафти, а Росія, як відомо, є найбільшим постачальником нафти для Китаю. Китай отримує близько 20% своєї сирої нафти від Росії, а Росія, в свою чергу, продає Китаю.

0: переглядатимуть. Про це пише Reuters. Окремо Британія видала тимчасову ліцензію на морське перевезення російського скрапленого газу до кінця року.
1: Львівщина.
0: На Львівщині вирує масштабна пожежа. Мова саме про торф'яну пожежу у селі Ситихів. Такі загоряння особливо складні тим, що полум'я може поширюватися не лише по поверхні, а й у глибоких шарах торфу, охоплюючи великі площі. Про це повідомили в ДСНС області. За минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 8 пожеж, одна з яких сталася в екосистемах. Торф'яна пожежа, як наголошують рятувальники, потребує підвищеної уваги. Для її гасіння необхідно витрачати значні обсяги води та вести постійний контроль впродовж кількох. У Львові одночасно відремонтують 11 великих вулиць. Через ремонтні роботи на частині ділянок повністю перекрили рух, а на інших діють обмеження або реверсний проїзд. Деталі про завершення ремонтів почуємо від Ольги Салавай.
2: Отож, наразі роботи тривають на вулиці Залізничній, відкриття якої планують у червні. На Мазепи ремонт триватиме до кінця року. Героїв УПА обіцяють завершити до 14 червня. На вулиці Кондукторській відкриття 24 травня. Вулиці Ференцаліста відкриття 20 числа, тобто вже сьогодні. Винниченка до 8 червня обіцяють завершити. Личаківській роботи триватимуть аж до вересня. Бескидській завершення у червні. Коли точно не кажуть, на вулиці Пластовій тривають ремонтні роботи і ще триватимуть до осені. Вулиці Віри, Надії, Любові до кінця року там обіцяють завершити всі ремонтні роботи. А також на вулиці Стрильській ремонт там обіцяють завершити наприкінці травня, початку червня. Тому плануйте маршрут заздалегідь і закладайте більше часу на дорогу. У місті можливі затори.
0: І маємо короткі анонси для наших слухачів. Сьогодні впродовж дня у виписках новин будемо говорити про масштабну забудову Сокільника, бо, як заявили у міській раді, про те, що Сокільники вирішили стати неофіційним спальним районом Львова. Чи справді це так, чи львівська мерія виявила схему, у яку її не запросили? Про це детальніше почуєте вже о 9:00.
1: Тернопільщина.
0: На Тернопільщину повернулися двоє звільнених з полону. Житель Збаржа Ярослав Малащук перебував у неволі рік і 8 місяців, а мешканець Травневого Михайло Торчинюк – 3 роки і 2 місяці. Про це повідомив голова Збаржської громади Роман Полікровський. Захисників зустріли жителі громади, друзі та побратими. Попереду у звільнених з полону лікування, адаптація та відновлення.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
14: Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
3: Поїхали в Криве Озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все, складаю валізу.
3: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
6: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
5: Бронюй мій день народження. Нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
6: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Кожна друга для тебе та друга.

0: стільки всього хочу, але ж у блудному місці.
1: Тоді на Мурок Солану.
0: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
1: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, сихі Чорновола.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
7: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі. Пренатальна діагностика Астрая. Без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина.
12: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
13: Війна.
12: Сьогодні другий день військових навчань з бойового застосування ядерної зброї у Росії та і Білорусі. Тривога у нас тепер лунає частіше через це, майже ворог застосовує у тренуваннях і свою стратегічну авіацію. То що ще варто знати про ці навчання? Про це почуємо від військового експерта Олександра Саєнка.
14: По-перше, треба згадати, що Росія разом з Білорусією розмістили на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Тобто вже, як би скажемо, порушено угоди про нерозповсюдження ядерної зброї в односторонньому порядку, на що світова спільнота взагалі ніяк суті не відреагувала. І фактично, якщо раніше були такі здогадки, чи є та зброя там, чи нема та ядерна зброя, то зараз спільно Путін і Лукашенко демонструють цьому світу, що фактично присутність цієї ядерної зброї на території Білорусі, яка становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Тобто це та сама загроза, яка існує з точки зору можливості застосування та саме тактичної ядерної зброї з території Білорусі, не тільки по Україні.
13: Кримінал.
12: У ці хвилини тривають обшуки в головних управліннях Нацполіції на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині. Ймовірно, триває антикорупційна операція, про таке пишуть місцеві медіа. Наразі чекаємо на офіційні дані.
13: Світ.
12: У Німеччині сподівається, що Сі Цзіньпін закличе Путіна зупинити війну в Україні. Канцлер Фрідріх Мерц висловив такі очікування. Російський диктатор прибув з візитом до Пекіну. За словами Мерца, він не очікує фундаментального зрушення у стратегічних відносинах між Росією та Китаєм на цьому етапі.
13: Львівщина.
12: У Львові стартував ремонт вулиці Мазепи. Роботи розпочали на ділянці від вулиці Миколайчука до вулиці Орлика. Підрядник демонтує старе дорожнє покриття. На час ремонту, нагадаю, вулицю повністю перекрили для руху транспорту.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працюють динаміки? Динаміки перетворюють електричний сигнал назад у звук, який ми можемо чути. Саме завдяки їм працюють навушники, телевізори, колонки та телефони. Усередині динаміка є магніт, котушка і спеціальна мембрана. Коли через котушку проходить електричний сигнал, навколо неї виникає магнітне поле. Воно взаємодіє з постійним магнітом і змушує котушку швидко рухатися. Разом із котушкою рухається мембрана. Вона коливає повітря, створюючи звукові хвилі. Чим сильніші та швидші коливання, тим гучніший і вищий звук ми чуємо.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама. FM Галичина.

0: Рок-ФМ Галичина. Партнер точного часу – компанія «Тайл». Реклама. Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 9 ранку.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Російський нафтопереробний завод «Окстово» повторно атакували дрони. Підприємство «Палая». Очевидці повідомляють про вибухи та пожежу. Раніше «Лукойл» Ніжегород «Нефтеургсінтез» «Окстово» вже був атакований у квітні цього року. Це один з провідних НПЗ Росії. Завод важливий для забезпечення московського регіону. Також, як ми вже повідомляли, уразили і Нівінномисський «Азот» у Ставропольському краї Росії.
0: Політика.
1: Єврокомісарка привітала взаємодію Києва із новою владою у Будапешті, зокрема, з питань прав угорської меншини в Україні. Марта Кос наголосила, що діалог та взаємне розуміння дуже важливі у той час, як Україна просувається на євроінтеграційному шляху. Дипломатка заявила, що Єврокомісія підтримує усі зусилля для відкриття всіх переговорних кластерів з Україною та Молдовою вже до літа. Україна та Німеччина підписали нову податкову угоду. Документ має усунути подвійне оподаткування, запобігати податковим ухиленням та створити стабільні умови для ведення бізнесу. Як повідомили у Міністерстві фінансів, угода передбачає зміни ставок оподаткування пасивних доходів у державі джерелі доходу, що відповідає національним економічним інтересам України та сучасним міжнародним стандартам.
0: Світ.
1: Сполучені Штати Америки скоротили кількість бойових бригад у Європі. Тепер їх буде лише 3, а не 4. Чисельність цих груп у Європі повертається до рівня 2021 року. Як повідомив речник Пентагону, розгортання американських сил у Польщі тимчасово затримується. Міністерство війни США визначить остаточне розміщення американських сил у Європі на основі стратегічних потреб штатів, а також здатності союзників робити власний внесок у оборону Європи.
0: Львівщина.
1: І, як обіцяли, розповідаємо про черговий скандал між Львовом та Сокільниками. У мерії звинуватили територіальну громаду в участі у певних схемах. Яких саме і про що мова, з деталями наша Ольга Салабай.
2: Основна причина чергового конфлікту – Сокільники – це місто чи село. Отож, як зазначив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, генплан передбачає збільшення населення до 50 тисяч мешканців і щільну забудову, що більше відповідає міському формату, ніж селу. Водночас юридично Сокільники лишаються селом. Зубач зазначив, що місто відрізняється від села кількістю населення, щільною багатоповерховою забудовою, розвиненою інфраструктурою та зайнятістю мешканців у виробництві чи сфері послуг. Головні ж ознаки села – мала кількість населення, що мешкає у приватних садибних будинках. Якщо дуже спрощено, багатоповерхівки для міста – це нормально, а для села – ні. А новим генпланом Сокільники, як стверджують у мерії, де-факто хочуть перетворити з села на місто, оскільки зараз їх населення 8 тисяч. І тепер найцікавіше – про схему або, як зазначив Любомир Зубач, схемку. За його словами, вона полягає у тому, щоб, залишаючись у статусі села, зробити документи під будівництво мільйона квадратних метрів і, увага, всю інфраструктуру перекласти на плечі міста. Від водопостачання до шкіл і садків. А що ж кажуть у Сокільницькій тергромаді на такі звинувачення? І що ще пояснюють у львівській мерії? Про це все почуєте у наступних випусках новин на радіо ФМ Галичина.
0: Спорт.
1: Сьогодні у Львові відбудеться фінальний матч Кубку України з футболу сезону 2025-26 між ФК Чернігів та Динамо. Стартовий свисток пролунає вже о 18-й. А ось що кажуть тренери напередодні матчу, які очікування, що думають гравці, їхні слова почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Новини спорту слухайте о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Мамо, це той парк, де були динозаври?
1: Так, але тепер Уруру набагато більший.
0: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
1: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
2: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
0: Поїхали ще раз!
2: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру – більше, ніж ти пам'ятаєш.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Баклава! Цукрова вата!
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина. Славське. 102,6.
11: I know you're gonna dig this.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
3: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.
4: FM

FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Fresh. Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
2: Тоді тобі точно в бестбаді. LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
2: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45. ТЦ «Фабрік».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
4: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальність можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
13: Сьогодні у випуску розповім про фінальний матч Кубка України на арені Львів, про думки тренерів «Динамо» та «Чернігова» і футболістів щодо гри, а також поговоримо про теніс та бокс.
11: Про футбол.
13: У Львові вже сьогодні відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу сезону 2025-26. У поєдинку зустрінуться «Чернігів» та «Динамо». Стартовий свисток арбітра поєдинку Олександра Шандора на арені Львів пролунає о 18-й. Чернігів вперше вийшли у фінал Кубка України з футболу, обігравши по пенальті харківські «Металісти» 19-25. «Динамо» у півфіналі розгромило чернівецьку «Буковину». І маємо думки тренерів і футболістів напередодні гри, як заявив вінгер «Динамо» Андрій Ярмоленко. Настрої в команді перед фіналом максимально серйозні.
14: Перед кожною грою ти відчуваєш мандраж. Я рахую, що це має бути, тому що перед кожною грою ти розумієш, що ти несеш відповідальність за свою гру, за результат перед командою, перед головним тренером, перед своєю сім'єю, перед вболівальниками. Тому мандраж – це нормальна річ. Найголовніше, щоб цей мандраж під час гри пропадав.
13: Головний тренер «Динамо» Ігор Костюк заявив, що до фіналу випадково не виходять, тому він добре знає, на що здатен Чернігів. Водночас, чи тисне на «Динамо» статус фаворитів? Зараз почуємо відповідь тренера.
15: Ми багато про це розмовляли, тому що кубкові матчі, там немає фаворитів, як сказав тренер, да, це фінал, і на поле вийдуть команди, щоб здобувати перемогу. Силу суперника ми добре знаємо, також, як і тренер казав, ми готувалися до цього матчу, тому буде цікаво. Цікава битва, цікава дуель. Славного міста Чернігова і Києва. Команда Чернігів, доволі організована команда, да, заслуговує поваги. Той досвід, який є у наших гравців, я думаю, він буде ключовим моментом у цьому протистоянні.
13: А от думки тренера і гравців з команди Чернігів почуєте вже у вечірньому випуску новин на радіо ФМ Галичина у 18:30. Не пропустіть, ми розповімо і про інші цікаві деталі сьогоднішнього поєдинку. до теми, на думку букмекерів, фаворитом матчу Чернігів-Динамо є кияни, перемоги яких оцінюються коефіцієнтом 1.11. Нічию оцінюють коефіцієнтом 8, а на звитягу представників першої ліги коефіцієнт 26. Шахтар та ЛНЗ сплатять понад мільйон штрафу за порушення в матчах УПЛ. Гірники заплатять 575 тисяч гривень за використання піротехніки у матчі проти Полтави. Водночас ЛНЗ оштрафували на 500 тисяч за перевищення максимально допустимої кількості глядачів у матчі з «Динамо». І ще 40 тисяч гривень черкаський клуб заплатить за використання вболівальниками піротехніки. Також «Кривбас» покарали на 110 тисяч гривень за перевищення максимально допустимої кількості глядачів у домашньому матчі із «Карпатами». Шахтар продовжує контракт із бразильським захисником. Нова угода з Марлоном Сантосом діятиме до 30 червня 2028 року. У цьому сезоні бразилець провів 16 матчів у складі гірників, де віддав 2 гольові передачі. Разом із клубом Сантос став цьогорічним чемпіоном України та здобув Суперкубок України у 2021-му.
11: Про теніс.
13: Катерина Завадська вийшла в півфінал кваліфікації Ролан-Гарос. На попередньому етапі українка обіграла канадійку Керол Джао. Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6-2-6-1. За поєдинок Завадська не подавала на виліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Тим часом пара українки Надії Кіченок та японки Макото Ніномії вилетіли в першому колі турніру у Марокко. Вони поступилися дуету Наїми Карамоко зі Швейцарії та Петра Марчинком з Хорватії.
11: Про бокс.
13: Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели битву поглядів у Єгипті. Дуель поглядів відбулася на тлі пірамід. Нагадаю, бій Усик-Верховен відбудеться вже 23 травня у єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC. Це були усі новини спорту на цю годину. Ще більше слухайте у вечірньому випуску.
16: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
8: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
7: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
8: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
7: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків

Stonelight. Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Дякуємо, Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
1: В Україні 10 ранку.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
5: Повітряні сили за ніч збили 131 ворожу ціль. У повітряний простір залітають нові групи безпілотників. Вночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» з Ростовщини та 154 ударними безпілотниками різних видів, зокрема реактивними. Протиповітряна оборона збила 131 ворожий дрон типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронів інших типів. Зафіксували влучання балістичної ракети та 23 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Це дані від повітряних сил.
0: Політика.
5: Спецпосланець американського президента Трампа Стів Віткоф прилетить до Росії. Візит нібито відбудеться найближчим часом, а от точна дата поки невідома. Принаймні, про таке заявив представник російського диктатора Кирил Дмитрієв. Американська сторона офіційно візит не підтверджувала.
0: Світ.
5: Тим часом Путін прилетів до Сі Цзіньпіна. Російський диктатор прибув до Китаю і спробував підлеститися до лідера Китаю, використавши місцевий вислів. Цитую, не бачили в день, ніби минуло три осені. Одночас Сі Цзіньпін зробив заяву щодо війни в Ірані. Він наголосив, що необхідне її швидке завершення для зменшення перебоїв у постачанні енергоносіїв. Він також заявив, що міжнародна ситуація зараз нестабільна та турбулентна.
0: Суспільство.
5: Від сьогодні усі жінки зможуть перетинати кордон України. Уряд скасував усі обмеження на виїзд, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та у судах. Прикордонники вже виконують цю норму під час прикордонного контролю у пунктах пропуску.
0: Тернопільщина.
5: Частина Тернополя сьогодні без води. Комунальники ремонтують аварійну ділянку водопровідної мережі на проспекті Степана Бандери. Води не буде з 9 до 21 за адресами проспекти Степана Бандери від номера 37 до 87, вулиця Андрія Чайковського, Івана Богуна, Євгена Мішковського, Василя Стефаника, Івана Полія, Глибока, Нова, Новосонячна, Сонячна та вулиця Андрія Малишка.
0: Волинь.
5: Популярна мережа секонд-хендів опинилася у центрі масштабного розслідування Бюро економічної безпеки. На Волині та ще у чотирьох областях детективи БЕП розслідують і провели масштабні слідчі дії у магазинах торговельної мережі вживаного одягу з Європи. За даними слідства, бізнес працював як єдина велика компанія, але офіційно усе оформлювали через сотні ФОПів, аби мінімізувати податки. Про це повідомила речниця БЕП у Волинській області Ірина Юзва.
6: Попередньо встановлено, що бюджет міг недоотримати понад 38,6 мільйона гривень ПДВ. У кримінальних провадженнях детективи БЕП провели 23 обшуки у 5 областях України, в тому числі і у Волинській області. Вилучено носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів, які можуть свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.
0: Тернопільщина.
5: На Тернопільщині відновили розмітку та провели перевірки доріг. Це зробили у межах тижня безпеки. Зокрема, за словами комунальників, основну увагу приділили ділянкам із підвищеним ризиком ДТП, а також дорогам державного значення, де зросла інтенсивність руху транспорту. Паралельно в області провели масштабні роботи з оновлення інфраструктури, відновили дорожню розмітку, оновили десятки пішохідних переходів, привели до ладу зупинки громадського транспорту, а також відновили світлофори та зовнішнє освітлення.
0: Рівненщина.
5: Від початку року на Рівненщині вигоріло понад 370 гектарів землі. За словами рятувальників, в області за цей час стало 639 пожеж. З березня цього року до адміністративної відповідальності на Рівненщині притягнули 47 паліїв сухої рослинності. Нагадаю, спалювання сухої трави суворо заборонене законом. За це передбачений штраф. на Рівненщині готуються до купального сезону. Водолази перевіряють водойми, прибирають дно від небезпечних знахідок, битого скла, пляшок, дошок із цвяхами. Про підготовку до купального сезону розповів заступник начальника Рівненської обласної комунальної аварійної рятувальної служби на водних об'єктах Сергій Кощук.
2: На даний момент по області визначено 14 місць масового відпочинку разом з пляжами. Тобто 14 пляжів. 13 з них вже ми обстежили наша служба. Залишається Босіопутське озеро, ще два пляжі на виїзді. Ось на цих пляжах вже можна купатися. Тобто там місце для купання огороджене і нашою службою перевірено. Наприклад, дітям дуже цікаво покидати камінчики у воду. Дорослим, які трошки вжили алкоголю навіть, їм цікаво вже покидати пляшки у воду, різні залізячі, щоб там не було. Тобто це все пов'язано з людським фактором.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз у вікно маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: Проспект Степана Бандери – це одна з головних міських артерій Тернополя, яка фактично прорізає місто із заходу до центру. І далі виходить у напрямку Підволочиського шосе. Сьогодні це сучасний транспортний коридор із житловими масивами, стадіоном, громадськими будівлями і щільною міською забудовою. Але його історія починається значно раніше, з дороги, яку знали як Смиковецьку. Ця дорога була частиною старого передмістя Засядьки, пізніше Смиковецького передмістя, і вела зі східної околиці просто в центр міста. Фактично, це був один із головних в'їздів у Тернопіль. У 19 столітті вулиця отримує нову назву на честь Яна Тарновського, якого вважали засновником міста. І саме в цей період вона починає змінюватися з дороги на повноцінну міську вулицю з різними функціями – житло, торгівля, ремесла, адміністрація. Ключовий інфраструктурний факт – після прокладання залізниці у 1870 році вулицю фактично розрізало залізничне сполучення Тернопіль-Підволочиськ. А у 1898 році тут збудували металевий залізничний міст, який став важливою технічною спорудою міста і неодноразово відновлювався після воєнних руйнувань. Паралельно тут формується спортивна історія міста. Ще наприкінці 19 століття поруч виникає спортивний майданчик, який згодом стає міським стадіоном. У 1909 році тут відбувся один з перших офіційних футбольних матчів у Тернополі. Тоді це ще називали копанкою. Інший шар – промисловий. На околиці працювали цегельні та млини, які забезпечували будівництво швидко зростаючого міста. Тобто ця вулиця була не лише житловою, а й виробничою артерією Тернополя. У радянський період вона входила до складу вулиці Леніна, згодом отримала сучасну назву – проспект Степана Бандери. І якщо зібрати все це разом, це не просто проспект, це траєкторія міста – від передміської дороги і промислової околиці до головної сучасної міської осі Тернополя. І саме в таких пригодах народжується смак відкриттів. Робіть їх разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».

0: тебе.
1: Реклама.
2: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
3: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
2: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
1: Реклама.

FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: вже ж! Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Мурок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечерів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
4: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical. Медікал Львів.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00. За вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
12: Реклама. На FM Галичина. 0800 336 946.
13: ФМ Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
15: Війна.
14: Московський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів 17 травня. Ушкодження не були критичними, роботу зупинили превентивно, щоб уникнути ризиків. Перезапуск нафтопереробного заводу може зайняти декілька днів. Про це повідомляє інформагентство Reuters. Нагадаю, у ніч на 17 травня Сили оборони завдали наймасштабнішої атаки по Москві. Вперше уразили московське НПЗ, нафтобазу «Солнечногорська» та декілька виробництв з мікроелектроніки. А тим часом на Чернігівщині в уламках російського дрона зафіксували підвищену радіацію. Йдеться про фрагменти ракети МР-60 класу «Повітря-повітря». За даними СБУ, її росіяни поставили на озброєння модифікованого ударного дрона «Герань-2». Рівень гамма-випромінювання становить 12 мікросіверт на годину. Зазначу, що це перевищення безпечної норми у 10 разів. Дослідження показали, що в бойовій частині ракети є вражаючі елементи зі збідненого урану.
15: Львівщина.
14: Сьогодні у Львові відбудеться черговий суд над В'ячеславом Зінченком, якого звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. На місці зараз перебуває і наша кореспондентка Юлія Гапонюк. Юлію, тобі слово.
16: У ці хвилини у Шевченківському районному суді Львова стартує чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Нагадаю, під час попереднього засідання 5 травня адвокатка обвинуваченого В'ячеслава Зінченка Лариса Криворучко подала клопотання про відвід секретарки суду та колегії суддів. Вона заявляла про неналежне повідомлення сторони захисту про дату і час засідань. Суд у задоволенні клопотання відмовив. Наразі очікуємо на початок засідання та нові рішення суду. Деталі повідомлятиму з місця подій.
14: У Львові підліток на електросамокаті в'їхав в автомобіль «Тойота». Неповнолітній не впорався із керуванням. Зіткнення сталося напередодні на проспекті Чорновола. Наслідок ДТП підлітка госпіталізували в травматологію лікарні Святого Миколая. митрополит Епіфаній прибув із візитом до Львова. Престоятель ПЦУ разом з архієреями та духовенством відвідав архікатедральний собор Святого Юра, де перебуває тіло спочилого народного депутата Степана Кубіва. Вже завтра на свято Вознесіння Господнього митрополит Епіфаній вперше приїде у Мостиська.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
14: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 24 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
2: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
4: Соціальна реклама.

0: Прилипом. Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
2: Реклама.
3: Розкажи, що на душі.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Політика.
5: Україна та Угорщина розпочали експертні консультації. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах, засновану на довірі. Київ цінує засудження Угорщиною нещодавніх російських ударів, зокрема по Закарпаттю. Сибіга запропонував розглядати вступ України до ЄС як стратегічні інтереси для Угорщини і сподівається відкрити переговорні кластери вже у травні. Трамп приїде на саміт лідерів G7 у Франції. Участь американського президента досі була під питанням. Трамп був незадоволений країнами-членами G7, які не підтримали його воєнні дії в Ірані. Зокрема, він докоряв Великій Британії, Франції, Німеччині та Італії. Як повідомляє видання Axios, за словами неназваного посадовця Білого дому, Трамп візьме участь в обговореннях питань штучного інтелекту, торгівлі та боротьби зі злочинністю. Зустріч проходитиме з 15 по 17 червня у Франції, і хоча Іран неймовірно буде на порядку денному, Трамп все ж таки хоче обговорити питання бізнесу.
1: Економіка.
5: Бензин в Україні знову подорожчав. Як саме автозаправні станції змінили ціни на пальне 20 травня? Слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо ФМ Галичина.
1: Світ.
5: У Литві оголосили повітряну тривогу та підняли винищувачі НАТО через загрозу безпілотників поблизу кордону з Білоруссю. Міноборони країни повідомило про повітряну тривогу в окремих частинах країни після виявлення підозрілого дрона, що наближався з Білорусі. Піднята авіація НАТО для патрулювання повітряного простору Альянсу в Балтійському регіоні.
1: Львівщина.
5: І продовжуємо говорити про масштабну забудову сокільників. Нагадаю, у мерії звинувачують територіальну громаду у тому, що вони хочуть незаконно оформити будівництво багатоповерхівок. При цьому у селі такого не може бути зі слів міських посадовців. Як зазначив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, не може бути у сокільниках 50 тисяч мешканців, як це передбачає новий генплан села. Бо у селі має бути максимум 10 тисяч населення. Водночас самі ж мешканці сокільників так не вважають. Дописом про розбудову аеропорту є чимало хейту, а думки людей слухайте далі.
7: Шановні мешканці Сокільник, переходіть у ці неофіційні працевлаштування і офіційний бізнес. Тоді ваші податки не будуть муляти очі львівській мерії.
8: То тунель під залізницею, щоб збудувати дорогу до Рясного з Левандівки, побудувати не можуть. А під злітною смугою, де в рази більше навантаження, то це запросто. Які ж вони цинічні брехуни. ПС, вони навіть вже бігають з проєктом Євроколії. І що? Що набігали? Скільки ще львів'яни будуть слухати брехливу владу?
7: Знову Андрійку буде бздити землю в сокільниках, як в Рясне Руське. До речі, а що там з кримінальною справою на Садового? Кажуть же, прокурори-інваліди закрили за хабар. Їм 27 квартир. А я і тутка так буде. Закликають власників земель не будувати, то викупіть в них землю за людські гроші, а не за копійки, як звик Андрійко Садовий. Бо коли ту землю викупив Дубневич, то пригодовані прокурори-інваліди подали до суду, що то була вдавана угода, щоб з міста забрати гроші. А що було обмеження та заборона на таку купівлю? Ні. А то був позов, аби лиш на тій землі на час суду нічого не робили без долі Садовому. Ми ж то знаємо.
8: Зубач – старий хитрий лис. Він ще той фантазьор.
7: Може час профспілки залучити, посадовці?
8: Чому Львів не будує об'їзну за винниками? Ага, там так все. Чесно та відкрито. Що ж, представника від сокільників на засідання не пустили. А давайте сокільники самі будуть розпоряджатися своїми землями.
5: А я ж додам, команда радіо ФМ Галичина звернулася і до Львівської міської ради, і до Сокільницької територіальної громади. Думки посадовців щодо цієї ситуації почуєте вже у наступних випусках новин. 15 років ув'язнення отримав колишній військовослужбовець однієї з частин на Львівщині, який за гроші погодився виконувати завдання ворога. За матеріалами справи, фігурант раніше отримав вирок за вчинення кримінального правопорушення та, перебуваючи в СІЗО, продовжив протиправну діяльність. Про таке в коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська-Ісаєнко. А деталі зараз почуємо.
6: Зрадником виявився колишній військовослужбовець однієї з частин на Львівщині, який за гроші погодився виконувати завдання ворога. Як встановило розслідування СБУ, чоловік потрапив в поле зору російських спецслужбістів через поширення ворожих наративів в одній з заборонених соціальних мереж. У своїх дописах він прославляв армію окупантів та заперечував збройну агресію Росії проти нашої держави. Після чого співробітники ФСБ запропонували засудженому співпрацю в обмін на гроші. Його ж завданням було надати ворогу координати та фото об'єктів критичної інфраструктури у Львові. А до виконання завдання фігурант намагався залучити свою дружину. Однак жінка не прийняла пропозицію заробітку та звернулася до правоохоронців.
5: У Львові стався витік на водопроводі. Комунальники проводять аварійні роботи на вулиці Липинського Промислова. Без води тимчасово будуть всі будинки за адресами вулиця Вилітна, Волинська, Германа Діаманда, Дублянська, Зустрічна, Нафтова, Погідна, Промислова, Равська, Сміла, а також на вулиці Вячеслава Липинського будинки 54В, 54Б, 54Д, 54, 54А, 58 та 60. Водопостачання обіцяють відновити після 14-ї.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
10: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
9: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: медичного і лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
3: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
3: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: 50-ті роки минулого століття – це час, коли ціле покоління радянських селян, агрономів і навіть партійних діячів було мобілізоване. Не на війну, а на кукурудзяне поле. Тоді радянська влада шукала спосіб нагодувати країну, і перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов вирішив – вся надія на кукурудзу. Все почалося з того, що він познайомився з американським фермером Расселом Гартсом, який розповів про роль кукурудзи в сільському господарстві США. Потім Хрущов сам їде до Америки, де особисто знайомиться з американською культурою вирощування кукурудзи. Американські фермери вражали його уяву, і він подумав, а чому б не зробити так само в СРСР? Хоча є думка, що ця ідея сиділа в голові Хрущова давно, ще коли він був першим секретарем української компартії. Тоді Україна переживала третій голодомор. Хрущов звертався до Сталіна, вказуючи на масовий голод. Але Сталін відповів, що в українців є зерно, і вони обманюють Хрущова. До післявоєнної розрухи та радянської репресивної політики додалася ще й засуха. Нібито тільки завдяки кукурудзі, яка чудово росте у всіх частинах України, вдалося тоді вижити. Як би там не було, з приходом Хрущова до влади в СРСР кукурудзяна ідея поширюється на весь Союз. Влада закликала масово збільшити посіви кукурудзи. Скрізь, де можна, а подекуди навіть і де не можна. В Україні, Росії, Білорусі, навіть у Сибіру та Карелії кукурудза мала стати царицею полів. Хрущов хотів наздогнати і перегнати Америку у виробництві м'яса та молока, а для цього він вважав потрібна кукурудза, яка є ідеальним кормом як для свиней, так і для корів. Газети писали про чуду культуру. Школи і заводи відправляли людей на посівні. Пропаганда малювала безліч плакатів на підтримку цієї надпрограми. Навіть створювалися мультики для прославлення кукурудзи, а місцева влада звітувала про рекорди, часто фіктивні. Проте на практиці все було інакше. Кукурудза не росла в північних регіонах, не витримувала холодних весен, хворіла, гинула. Поля псувалися, урожаї падали. Багато земель перекваліфікували на кукурудзу, зменшивши площі під традиційні культури – пшеницю, жито чи картоплю. Це призвело до нових проблем в харчовому забезпеченні. Замість традиційного житнього чи пшеничного хліба в магазинах, відстоявши довжелезну чергу, можна було купити кукурудзяний буханець, котрий черствів буквально на очах. До початку 1960-х кампанія почала згасати. Її тихо згортали, не визнаючи провалу, але й не повторюючи колишнього ентузіазму. У народі ж залишилася пам'ять і анекдоти. Один із найвідоміших так звучить. Кукурудза – це хліб майбутнього, але їсти хочеться сьогодні.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.
2: Реклама. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
3: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час. Без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
2: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щирецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична, 6.
4: Реклама.

FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Вже ж! Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки дійсно постійні основі. Деталі у продавців консультантів.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс, тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: А давай тепер нашу улюблену.
4: Несе Галя воду.
5: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
6: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
5: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
6: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: ФМ Галичина. Новини економіки на ФМ Галичина.
11: Сьогодні у випуску розповім про актуальні ціни на пальне на українських АЗС, про курс валют, а також поговоримо про нові правила міжнародних перевезень.
10: Пальне.
11: В Україні знову змінили цінники на автозаправках. За добу бензин на АЗС подорожчав на суму від 50 копійок до 1 гривні. Зокрема, на усіх заправках усі види бензину «Пульс», «100 Пульс», «95», «95 євро» подорожчали на 1 гривню. Ціни на дизель та газ залишилися без змін. Лише на «Укрнафті» усі види бензину «98 Енерджі», «95 Енерджі», «А95» та «А92» подорожчали на 50 копійок. Ціни на дизель та газ теж залишилися незмінними. У Росії Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських дронів минулого тижня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у галузі. Завод, що належить компанії «Роснефть», забезпечує майже 5% загального обсягу нафтопереробки Росії. За даними співрозмовників Reuters, у 2024 році НПЗ переробив 13 мільйонів тонн нафти та виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного пального та 4,3 мільйони тонн мазуту. Рязанська область розташована на південний схід від Москви. Її найпівденніша межа знаходиться за 354 кілометри від кордону з Україною. Росія накопичила 100 мільйонів барелів нафти на морі. Обсяги дорівнюють приблизно 50 дуже великим нафтовим танкерам. Окремим країнам вистачить цих запасів на півроку, щоб компенсувати перебої з постачанням через Ормузьку протоку. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив директор американського дослідницького напрямку Фонду досліджень енергетичної політики Макс Пизюр. Найбільшими споживачами російської нафти залишаються Китай та Індія. Запаси тіньових танкерів на морі можуть використовувати і Південна Корея та Японія. Пизюр додав, що Індія експортує вироблені нафтопродукти до Європи, Східної Азії та Австралії, тож Європа непрямо споживає значну кількість російської нафти. В Україні змінюються правила міжнародних автобусних перевезень. Як саме, деталі знає наша Ольга Салабать.
12: Міністерство розвитку громад та територій України оновило порядок здійснення міжнародних автобусних перевезень. А роблять це для того, щоб зробити правила зрозумілими для бізнесу і наближеними до стандартів Євросоюзу. Серед ключових змін – чіткі строки розгляду заяв через онлайн-кабінет перевізника до 30 календарних днів на відкриття, зміну, продовження або закриття міжнародного маршруту. Після погодження маршруту з іноземною стороною ціною рішення ухвалюють упродовж 10 календарних днів, а дозвіл видають перевізникам упродовж 5 днів. Перевізники також матимуть до 20 днів на виправлення документів через онлайн-документ. Нові строки погодження з іншими країнами до 6 місяців з суміжними і до 12 з іншими. Крім того, вводитимуть контроль реального виконання маршрутів. Перевізник має виконувати не менше 30% рейсів за 12 місяців, інакше маршрут не буде продовжено. Оновлені строки запуску маршруту до 90 днів з моменту отримання дозволу. Усі процеси проходитимуть через онлайн-кабінет перевізника.
10: Допомога Україні.
11: Сума потреб українських енергокомпаній перевищила 770 мільйонів євро. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив залучення додаткових внесків від донорів до фонду підтримки енергетики. Віце-прем'єр зустрівся із директором секретаріату енергетичного співтовариства Артуром Лурковським. Серед пріоритетів співпраці – формування резервів, енергетичне обладнання для підготовки і проходження наступної зими.
10: Курс валют.
11: Євро поступово дешевшає. Валюта втратила 12 копійок. Курс 51,29 гривень за євро. Долар офіційно залишився на рівні 44 гривні 15 копійок. Такими є дані Національного банку України.
10: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
2: Слухай своє. FM Галичина.
13: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
11: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 24 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
14: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.
3: ФМ «Галичина».

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Кримінал.
6: Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України викрили корупційну схему прикриття порно офісів управліннями Національної поліції у трьох областях. Де саме діяли ці так звані офіси і хто з посадовців поліції виявився причетним до незаконної діяльності, знає наш Роман Мудрий.
8: За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі порно офісів приміщень, де незаконно створювали та поширювали відеопродукцію порнографічного характеру. А посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ. Використовуючи зв'язки серед керівного складу Нацполіції, він домовлявся з посадовцями про невтручання у роботу таких порноофісів. Розмір хабаря за це – 20 тисяч доларів щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще 5 тисяч доларів отримував посередник. Сьогодні посередника спіймали після одержання чергового траншу в 25 тисяч доларів серед затриманих правоохоронцями. Начальник Нацполіції в Івано-Франківській області, заступник начальника Нацполіції у Івано-Франківській області, перший заступник начальника Нацполіції у Тернопільській області, заступник начальника Нацполіції в Житомирській області, водій автогосподарства Центру обслуговування підрозділів МВС, який виконував роль посередника-кур'єра. Слідчі дії наразі тривають.
5: Політика.
6: Вибори в Україні можуть відбутися вже навесні наступного року. Про таке заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, виборчий процес в Україні можуть запустити не раніше, ніж через 3 місяці після стійкого припинення вогню.
5: Світ.
6: В Литві зараз паніка. Там оголосили повітряну тривогу через дрони, які можуть атакувати країну зі сторони Білорусі. Як пишуть місцеві медіа, литовці перейшли до укриттів, а школи зупинилися. Учнів змусили сховатися під партами від можливих уламків. Повітря підняли винищувачі НАТО. Зазначу, що нещодавно Держдума дозволила Путіну вводити армію у будь-яку країну для захисту російськомовних. Окрім того, зараз у Білорусі проводять масштабні ядерні та військові навчання з Росією.
5: Війна.
6: І до теми Росія активно прораховує плани наступу з Білорусі. Лінія фронту може розширитись на північ. Про це напередодні заявив головнокомандувач Олександр Сирський. Загроза є реальною, але удар з боку Білорусі буде не в найближчій перспективі. Про це розповів старший радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франик Вічорка.
9: Росія розбудовує інфраструктуру впродовж українського кордону, кордону країн НАТО. Інфраструктура зв'язку – це військові бази. Насправді розміщається інфраструктура для для ядерної зброї. Не можна сказати, що Росія готова сьогодні-завтра відкрити новий фронт. Немає їх живої сили, немає ресурсів, але вони готуються на перспективу 27-го року, 28-го року. Треба повертати увагу до Білорусі, тому що в будь-якому сценарії Білорусь буде грати ключову роль. Незалежно, чи це буде якийсь наступ провокації проти України, чи проти Балтійських країн. Зараз треба збільшити кошти для Росії і для Лукашенка, а для цього треба нові санкції. Треба всі ці підприємства ВПК, всі ці організації, які допомагають розбудові інфраструктури, максимально ізолювати і санкціювати.
5: Львівщина.
6: Спеціалізована антикорупційна прокуратура через суд вимагає конфіскувати незадекларований котедж львівської податківиці. За даними правоохоронців, у 2022 році податківиця купила ділянку в котеджному містечку селі Зубра біля Львова. За документами, земля там була порожня, але насправді там уже стояв недобудований котедж вартістю понад 6,7 мільйона гривень. Цей будинок чиновниця не внесла до своєї декларації за 2023 рік. Прокурори вимагають забрати у власність держави котедж площею 136 квадратних метрів. Земельну ділянку під ним більше 5 соток. Перевірка Нацагентства з питань запобігання корупції та Державного бюро розслідувань показала, що ні у самої посадовиці, ні у її чоловіка не було офіційних грошей на таку покупку. Офіційні доходи подружжя виявилися значно меншими за вартість майна. Різниця становить понад 4,4 мільйони гривень. ДТП з потерпілими сталося напередодні на автодорозі Тернопіль-Львів-Раваруська. Внаслідок аварії госпіталізували трьох людей, серед яких двоє іноземців. Як повідомили у поліції Львівщини, зіткнулися два автомобілі: Мерседес-Бенц, яким керував 32-річний іноземець, та Мазда 6 під керуванням 31-річного жителя Золочівського району. Поліція відкрила кримінальне провадження, максимальне покарання до 3 років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий самий строк. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Двоє дітей постраждали на пожежі у Дрогобичі. Вогонь спалахнув напередодні у житловому будинку. Попередньо через несправний мобільний телефон. Двох дітей віком 12 та 14 років госпіталізували. Вони отруїлися продуктами горіння, стан середнього ступеня важкості. Як повідомили в ДСНС, пожежу гасили 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Рятувальники вкотре нагадують: не заряджайте телефон вночі або залишаючи приміщення без нагляду. Не кладіть телефон під подушку або на м'які поверхні під час зарядки. У разі пожежі негайно телефонуйте 101.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: на доставка їжі. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Реклама. На FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель. Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
0: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
0: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
2: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
2: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
3: Реклама. Реклама на FM Галичина.

0: піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: ФМ Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан, спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Розмах Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
7: Економіка.
6: Україна та Європейський Союз підписали меморандум про надання макрофінансової допомоги на суму 8,3 мільярда євро. Це майже 90 мільярдів євро кредиту. Далі документи має ратифікувати Верховна Рада. Це рішення дозволить Україні отримати цього року 8,3 мільярда на бюджетні потреби, а ще 8,3 мільярда євро планують надати у межах програми Ukraine Facility.
7: Політика.
6: Сі Цзіньпін і Путін підписали у Пекіні декларацію про встановлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу. Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, сторони підписали приблизно 20 документів про співробітництво у різних сферах.
7: Львівщина.
6: І про будівництво багатоповерхівок у Сокільниках поговоримо далі. Новий генплан села передбачає 50 тисяч мешканців, що суперечить чинному законодавству, оскільки в селі не може жити стільки людей. У мерії Львова обурюється, мовляв, багатоповерхівки будуть, а всю інфраструктуру перекладають на плечі міста. Чому такі дії Сокільницької селищної ради не є правильними? У коментарі для ФМ Галичина розповів заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.
8: Такі дії – це насправді все переставити з ніг на голову. Потурання бажанням окремих забудовників побудувати багатоквартирне житло, заробити кошти, але натомість кинути людей в подальшому на призвуч. Адже ми розуміємо, що така кількість людей, вона потребує розвинутої інфраструктури. Це передбачає школи, садочки, інженерні мережі, так само медицина, культура. Дуже багато речей, які потрібні для комфортного проживання людей. І ми в місті Львові маємо великі переживання, що ніхто насправді про це не думає, адже ми бачимо, яким чином розвивається це село, і це все навантаження, воно впаде в кінцевому підсумку на громаду міста Львова, в тому числі на кожного мешканця, зокрема. Тому що це є питання місць в школах, в садочку, це є питання трафіку автомобільного. Звичайно, що Львівська міська рада категорично проти оцих, як на мене, безсовісних планів цього села разом з будівельниками. То вони думають про свій якийсь меркантильний інтерес, а розгрібати будемо ми, львів'яни.
6: І що кажуть у Сокільниках, будемо мати розмову з сільським головою. Його позицію почуєте о 16:00.
7: Освіта.
6: Університети Львова стануть доступнішими. У вишах хочуть встановити ліфти та підйомники. Місто готове покривати 50% вартості робіт. Триває активна робота з адміністраціями Львівської політехніки та Львівського національного університету імені Івана Франка. Ще 6 вишів звернулися щодо співфінансування робіт з облаштування доступності. Усі ці заклади вже обстежили фахівці мерії, запропонували свої рішення для безбар'єрності. Далі має бути виготовлена проєктно-кошторисна документація, на підставі якої буде визначено суму співфінансування. Через витік на площі Теодора тимчасово не буде води. У Львівводоканалі кажуть, мова про вулиці Весела, князя Мстислава Удатного, Ярослава Смомисла, Ласнева, Медова, Мулярська, Підмурна, Різні, Святого Теодора, Стара, Староміська, Санська, Торгова, В'ячеслава, Чорновола. Деякі будинки відновити подачу води комунальники обіцяють після 15-ї години. У Жовкві відреставрували історичну будівлю колишньої електростанції. Споруду кінця 19 століття відновили завдяки підтримці Національного інституту польської культурної спадщини. Особливу увагу під час реставрації приділили барельєфу з гербом міста та історичному написові. Фахівці очистили фасади, зміцнили потріскані фрагменти мурування і відновили відсутні декоративні елементи. Як додали в інституті, метою робіт було не лише захистити об'єкт, а й відновити історичний характер однієї з найцікавіших пам'яток давньої промислової архітектури Жовкви. Львівський регіональний центр з гідрометеорології оголосив штормове попередження. Сьогодні та завтра у Львові та області очікують грози шквали вітру до 20 метрів на секунду та град.
7: Рівненщина.
6: І про завершення цьогорічного навчального року на Рівненщині поговоримо далі. Останній дзвоник у більшості шкіл пролунає до 1 червня. Скільки випускників цього року в області, розповів перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін.
9: Цьогоріч на Рівненщині понад 16 тисяч дев'ятикласників ми маємо.
1: маємо, і 11 тисяч 11 клас. Свідоцтво про здобуття базової та повної загальної середньої освіти видаватиметься відповідно до встановлених термінів. Це дата 18 червня. Заклади освіти самостійно визначатимуть формат урочистості, але при цьому ми наголошуємо з урахуванням безпекової складової.
9: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
10: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів. Тепла зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
9: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
12: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
13: Реклама.
14: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
15: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
14: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
16: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
17: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Аго, запрошуємо до пригод з цією родиною.
2: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
1: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
2: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
1: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Я хочу банкет, щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
2: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
1: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
2: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
8: FM Галичина. Турка 105.9.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Маю для вас нового класного гостя, з яким ми сьогодні поговоримо. Звичайно, що і про бойовий шлях, але про моменти цікаві, які він впроваджує вже в мирному житті. Отже, Віталій Федорінин сьогодні у мене в гостях. Який в тебе, до речі, позивний був у
2: військ? Стіл.
1: Стіл.
2: Він і до війська, і після війська.
1: А звідки з'явився до війська в тебе цей позивний?
2: Ну, я забагато на себе одягав залізо просто сталевого тому.
1: А про це ми трохи...
2: Стіл, це не стіл. Ну, це не в сенсі стіл.
1: Це стіл. Гарний позивний був. Стіл. А чого стіл? Там був дірочки дві.
2: Від солдата з позивним стіл немає що очікувати від солдата. Це дуже зручно.
1: Клас. Давай почнемо з того, все-таки той час, коли ти на себе вже одягав багато заліза, ким ти був в мирному житті до війська? Чим ти займався? Тобто, хто ти по професії?
2: Я працював в айтішці, як це не дивно, і займався історією. От. Ну, це таких два напрямки. Тут ти тихо працюєш, тут ти займаєшся чимось таким, що приносить задоволення і тобі, і користь суспільству. Бо я керівник осередку, що займається вивченням нашої власної історії на 14 століття.
1: От. Слухай, власне. Побутує взагалом така якась, знаєш, незрозуміла стигма, що айтішники, вони не мобілізовуються, хай спочатку йдуть оті всі бізнесмени і айтішники, так все ж так і було в 22-му році. Пішли оті бізнесмени і айтішники.
2: Ну, частково та, але я, в принципі, я сам тримаюся такої думки, що айтішники не мобілізовуються. Ну, айті-сектор, він дуже сильно допоміг фронту коштами, це треба визнати, і айті-сектор дуже сильно допоміг фронту технологіями і допомагає. Тобто, наші зараз успіхи на фронті, вони завдяки інженерам, які там працювали над тими ж дронами, над засобами зв'язку, над засобами і подавлення, і виявлення, і всього іншого. Тому айті-сектор це є дуже потужний наш тиловий елемент. От. Ну, хоча та, вони не дуже всі люблять іти.
1: Займаючись історією, ти коли йшов на початку повномасштаб, ти на початку повномасштабки мобілізувався?
2: Так.
1: Коли ти йшов туди, ти хотів змінити історію? Ти хотів стати частиною історії, чи просто ти відчував обов'язок захистити родину?
2: Ну, це все на купу. Це все на купу, бо це, ну, як ми всі відчули, що це той самий момент, я з того кола оточення, що ми так очікували, що це станеться. Ну, ми, правда, очікували, що це швидше станеться, там, в 16-му, може, 18-му році, 22-й рік, це так досить далеко. Але, в принципі, я вважаю, що всі притомні люди, вони усвідомлювали, що рано чи пізно Рашка попробує на нас напасти повноцінно. Що оце, от, те, що трапилося на Донбасі, це тільки така була прелюдія. Основний акт нас очікує далі.
1: Коли ти мобілізувався, ти чітко знав, куди ти йдеш, чи ти, як і багато інших, став в черзі до ТЦК і випадок все сам обрав?
2: Ні, ну, це я належу до категорії самоорганізованого суспільства. Я з друзями з Азову, от, Карпатської Січі, там з колишніми бійцями правого сектору, ми організувалися в групу, ми не стартанули там самий перший день, ми позакривали деякі справи, і 26-го ми стартанули на Київ Азов. Дуже було багато ідей їхати на Маріуполь саме, але ми усвідомили, що до Маріуполя, зважаючи вже на станом на 26 лютого, що в нас є шанс і не добратися, скоріше за все, і що столиця є важливою, ми їхали туди.
1: Як до вас поставилися? От приїхала така команда заряджених, активних людей. Чи зразу все відбулося? Боже, як добре, що ви до нас приїхали, ставайте
2: підрозділ. Ні, ми приїхали в компанію таких самих заряджених і активних людей, тому якби там все нормально було.
1: Були оці менеджери, командири, які вас поформували, сказали, що робити, відправили на БЗВП і так далі. Як цей хаос взагалі склався в якийсь малюнок?
2: Більше дивилися в перші дні, хто на що гараздий, хто куди активно може йти, на бойові навички. На перші бойові не пускали тих, хто без бойового досвіду. Ну, треба визнати, що ми без бойового досвіду. Але тим не менше, оскільки було дуже мало тих, хто міг вправно вводити автівку, я потрапив на бойові в якості водія.
1: Бути водієм на початку повномасштабки, я тобі скажу, це такий трошки Індіана Джонс. Пам'ятаю своїх водіїв. Коли ти зрозумів, що смерть вже зовсім близько і що ти її уникнув? Ти мав таке відчуття, що десь от прям щось таке мало біля тебе відбутися, але не відбулося завдяки якомусь випадкові, богові?
2: Я, по-перше, глибоко віруюча людина. Я не зауважував це якось. Не було такого, що я там думав, що от це той момент. Ні. Ну, їх, по-перше, було багато, просто дуже багато. Це ні. не було такого.
1: Як глибоко віруюча людина, скажи, будь ласка, як тобі наявність капеланів у війську? Чи відчував ти, що це дійсно священнослужителі за покликанням, чи це люди, які просто мали можливість не їздити на бойові?
2: Я з ними не пересікався. У нас утворилася вже в 23-му році невелика група у підрозділі з моїх побратимів за церкву. От, один, на жаль, загинув. Ну, то ми мали таке міні-ком'юніті, просто те все. От. Ну, оскільки я активно брав участь у бойових діях, в мене не було часу вже там шукати капелана або щось інше.
1: Як ти шукав якусь розраду собі психологічно? Бо, ну, ясно, що грузить це все, що навколо відбувається. Ясно, що туга, сум за родиною роблять своє. І створюється отакий якийсь певний комок в грудях, який є в кожного з нас. Чим ти цей комок розбивав? Що для тебе було варіантом?
2: Ну, тут, мабуть, я впишу унікальний випадок, бо фактично це дуже мало кому так вдалося. В нас прийшла, ну, з нашого історичного ком'юніті, фактично згрутувалася ціла рота. Тобто, от люди, що там фестивалили разом, і вони всі опинилися в одному підрозділі. Це вже на той момент вже в третій штурмовій. І фактично це, ну, по-перше, те, що ти людей знаєш там в середньому 8-10 років, це дуже сильно сприяло тому, що якби в нас не було такого, що там є люди, що там не долучені до колективу. Тобто люди навпаки вливалися в наш колектив, і це дуже файний досвід, тому що фактично, ну, це може унеможливлювало деякі конфлікти. І фактично на війні ми не перебували як лінійний підрозділ, там, де всі живуть на ППД. Ми всі жили окремо командами, і це так само дуже сильно сприяло. Тобто, от ми якраз та консистенція трійки, де люди себе почували досить вільно, і тому воно і випливало на війну, тому що ми в вільний час ми мали змогу збиратися, по-перше, друзями і великою компанією, і друзями з інших підрозділів, і навіть з інших бригад, там, хто де був, і в принципі це, ну, якби, тобто в тебе є повноцінні бойові, але в тебе є і повноцінне якесь таке цивільне життя, ну, умовно, як воно би могло би бути на бойових, там,
1: де... Це ти... імітація цивільного життя, та, розумію.
2: Ну, імітація, але нормально, тобто, якби в нас було абсолютно, ну, тобто, якщо ти не зашкварний тип, якщо ти не за льотчик, ти вільно пересуваєшся. Командир тривалий час не знав, що ми живемо взагалі за межами нашого розташування ППД загального. Тобто ми витрачали трошки довший час на бойові, але, ну, оскільки ми завжди були дуже чотенько, от, і ніхто там не знав про наші всі факапи, там пропущені колеса, нам, до речі, скручували місцеві колеса, пробивали колеса, ну таке. От, ми були чотенькі, і якщо до тебе немає претензій, і, ну, ти не проблемний чувак, то ти досить вільно себе почуваєш, і це дуже сприяє психологічному стану бійця, тому що, ну, ти якби ти маєш там чим займатися. От, і тому в принципі, ну, сам я особисто, я плівку чую, це таке хобі, якщо
1: так,
2: нема вже чим займатися.
1: А слухай, я так правильно розумію, ти з реконструкторської спільноти?
2: Та.
1: Тобто це були оці виїзди в довоєнні часи на замки, на різні змагання, на бугурти. Ти брав участь теж у бугуртах?
2: Та.
1: А що ти про них тепер думаєш після своєї служби у війську, чи ти знову би пішов в бугурт, тобто у ці двобої, чотири бої, восьми бої, чи тобі вже агресії військової вистачило?
2: Ну, це якийсь такий стан бійця. Тут треба зрозуміти, що якось люди, що приймали участь в боях, в групових боях, ми били москалів ще до того, як це стало мейнстримом. Перший раз я з москалями з Москви, до речі, пересікся десь у 2010 році. Я маю від них дуже таку нормальну травму ноги. До речі, ще досі. І на фронті це вилізло, я їх згадував. І люди, оці от бійці, вони майже повністю всі опинилися на фронті в перших рядах. Тобто, от люди, які, в принципі, вже пережили цей адреналіновий такий, як це сказати, не пошту, ну, а підсадку на адреналін. Тому що ти, коли тільки приймаєш участь в жорстких махачах на турнірі, то ти стаєш трошки адреналіновим наркоманом, але потім ти це переходиш і ти стаєш нормальним свідомим бійцем, де екстрена ситуація в тебе не заважає думати, ти орієнтуєшся, ти не губишся, ти досить тверезо думаєш.
1: Приймаєш рішення.
2: Мінімальні травми не впливають на тебе, ну, тобто воно отак працює.
1: Ти знаєш, як сказав мій друг, з яким ми багато там займалися різними видами екстремального спорту, у мене ціле життя це різний екстремальний спорт. І мені сказав, знаєш, от нам з тобою якось так вдалося повернутися з війни з меншими психологічними проблемами, бо для нас війна не стала найяскравішою подією нашого життя.
2: Ну, одна з, але та.
1: Та, бо я розумію, який вплив має війна на тих, хто умовно цілий час працював там в спокійних умовах.
2: Так, жив вдома і нічим таким не займався. Тут бах, і ти на фронті, там обстріли, і ти там. В цьому часі.
1: Що ти зловив найбільш найважливіше для себе, коли вже повернувся в цивільний світ? Що для тебе стало цими моментами спокою?
2: Ну, його немає. Ще не стало. Тобто ми ще не закінчили війну, тому тут якби немає спокою, бо ми її не закінчили, бо цей процес ще йде, і, мабуть, він і не закінчиться. Тобто я вважаю, що як це в історичній парадигмі ми трошки опинилися в природньому місці нації, що чимось займається. Тобто на історія свої права, може ми колись будемо щось завойовувати самі, я не знаю. Ну, не тільки відвоювати, а і забирати ще оті помидорчики, що там ще росли, там ще цей. Це нормальний природній стан, і він, ну, ніколи європейській цивілізації він не заважав будувати щось прекрасне. Ну, тобто ми не забуваємо, що якби Європа в найкращий час, там, коли жили найкращі мислителі, що думали про права людини, до речі. Вони весь час, їхні країни, знаходилися в стані війни і антагоністичної війни з ісламом. Дуже тривалий час, тобто поки ми не ушатали Османську імперію, то ми мали дуже великі проблеми як цивілізація. Та і в той час, там як, наприклад, цей орден госпіталєрів на Мальті відбиває осаду Мальти, в них Мікеланджело цей розписує їхні храми, і це якось поєднюється. І може, ми тому і дійшли до прав людини, до того, що має, що цивілізація має йти там за законом або ще щось, тому що не все має вирішуватися збройним шляхом. От, і люди мають вміти і домовлятися, і вирішувати це якось більш цивілізовано. На жаль, наші сусіди, що оточують Європу, це ще не дійшли в цьому плані, тому якби це. Ну, і ці люди, вони творили, жили життя, і їм це не заважало. Та вони гинули. За що люблю середньовіччя? За те, що якби люди, що мали там привілеї там і володіли землями, вони і ставали в перші ряди, щоб ці землі захищати. І це суспільство дуже сильно устикання в природні процес, де в тебе є абсолютно природня причина захищати свою землю, тому що ти є власник цієї землі. Прямий, там і ще і у поколіннях дуже багато, і це нас вертає. Тому я думаю, що нам не треба боятися цих викликів. Це війна, та це жорстка війна, але наші прадіди знаходилися. Ну, для мене це діди, це в нового покоління це прадіди, вони так само знаходилися в стані війни, от, і наші предки знаходилися. Тут нічого такого немає, тому я думаю, що стан умиротворіння, він може десь прийде з часом, але точно, що не зараз.
1: От ми зараз абсолютно цивілізовано підемо на коротку перерву, після якої повернемося до розмови. Нагадаю, у мене сьогодні за круглим білим столом Віталій Федорінін. Позивний стіл. Не той стіл, а той стіл, що металевий.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: А вже ж! Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: А давай тепер нашу улюблену.
3: Несе Галя воду.
4: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
5: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
4: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
5: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама. На FM Галичина. 0800 336 946.
12: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
13: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
14: Це проект «Без броні» на FM Галичина. Повертаємося до розмови. Сьогодні у нас реально така історична, обширна інформація від Віталія Федорініна. Друже, давай тепер поговоримо, власне, про те, як ти зараз розвиваєш таку особливу спільноту, яка є у Львові. І давай спочатку розкажи про неї. Загалом я кажу, що ветерани – то є такий свій цілий тепер окремий лицарський орден. Розкажи про свою, власне, спільноту.
15: Ми називаємося, маємо таку трошки дивну назву, Орден Паладинів. Я не буду описувати, чому ми так називаємося. Це ще назва там з 2007 року. То вже
14: це значить таке саме, як питати там групу, а чому ви вибрали таку назву? Та, ну, бо так називається.
15: Фактично, я зараз представляю спільноту, що займається нашою власною історією, яка майже повністю вся знаходиться на фронті. От, в дуже різних підрозділах. На жаль, ми маємо фактично кожного п'ятого загинувшого або попавшого безвісти. От, чим ми займаємося і займалися, я важко сказати, що я її зараз розбудовую. Я скоріше не дозволяю москалям мати впевненість, що вони вбили нас не тільки когось фізично, ще й чиюсь справу. Бо в нас дуже важко з історією, насправді, з усвідомленням як і населення історії, так і істориків, тому що і наша історіографія, вона вся рухається в парадигмі радянської історіографії, так дуже чітко, часто, бо ці всі маркери, що нам Савок взяв і наставив, то вони всі існують, вони такі живіші за живих. От. Ми взяли такий напрямок, як 14 століття, кінець 14 століття, це ми вже втрачаємо нашу середньовічну, незалежну, суверенну країну, Королівство Руське, от. І стаємо частиною, наші землі стають частиною Королівства Польщі, як Королівщина. Це такий окремий статус, це я так само я не буду описувати, бо ми будемо втікати просто з основної канви. От. Цей період цікавий тим, що ми фактично маємо період, де люди пам'ятають, та же битва при Грюнвальді, це вже початок 15 століття. Це час, коли в тебе дід воював за руських правителів і за руську землю. От, і то є те покоління, ну це як от ми зараз і УНР. Ну там, ну тільки це трошки менший час. Тобто, як ми там у 70-х і УНР. Там. Це цікавий період, тому що наша шляхта, вона в той час вона отримує вже таке визнання і європейську стандартизацію, тобто ми маємо повноцінних класичних лицарів. Чому ще цей час? Тому що вже цей час повного обладунку, і він дозволяє повноцінно лупашитися на тунях, власне. Чому цей час? Чому ми бачимо дуже мало там 13 століття? Ми бачимо багато вікінгів, тому що такий трошки мейнстрімовий напрямок, але вікінги – це багато пластику під історичним одягом. Якщо ти хочеш взяти щит, меч і шолом, ти вдягаєш ще додатковий захист. Тут ти не вдягаєш додатковий захист, ти вчишся битися. От, відповідно, ти маєш історичну складову, інтелектуальну складову, ти маєш громадську активність і повноцінну спортивну складову. От. Ну, це такий досить цікавий час. От, був такий наш славетний і звитяжний ще насправді.
14: Скажи, будь ласка, чи бачиш ти зараз є досить актуальним і корисним створення ветеранських клубів різних, і спортивних, і за зацікавленнями? Чи бачиш ти, власне, десь такий напрямок, щоб робити ветеранські історичні клуби, де люди, які мають спільний ветеранський, спільний військовий досвід, можуть ще й мати свій окремий досвід, з яким їм захочеться разом бачитися? Бо умовно придумувати, знаєш, як нам кажуть, а ви придумайте таке спеціальне місце, таку будівлю, куди будуть приходити ветерани і всі сидіти. Ну, так воно не працює. Храму ветеранів не існує.
15: Ні, в жодній країні. Тільки загиблих. Ну, ми, власне, намагаємося. Це, правда, такий трошки досвід негативний, бо я вже зачинив другий офіс для ветеранів. Справа йде важко. Ми шукаємо концепцію, бо якби це непоганий напрямок для відновлення, і як і ну як і для переключення з війни на цивільне життя, і так і для знаходження хобі. Тому що в нас є і ремесла, і тренування, які ми намагаємося запускати. Тобто ці такі складові. Я маю вже такого досить доброго друга з ССО, що Платек Кольчуги. Тобто він взявся, у нього була колись мрія, і він її зараз втілює у життя просто. В цьому є сенс, тому що має клин вишибатися клином. І якщо людина має агресію, ми можемо їй дати обладунок, і вона її точно випустить.
14: Це ж така ніби контрольована агресія у вигляді змагання.
15: Так. Ну, я ще стикнувся от в період там 16-17-18 рік, стикаючись з реконструкцією Другої світової, що ветерани, які нормально прийняли участь під час АТО в 14-15 році, люди, що виходили з Дебальцівського котла, наприклад, в мене є побратим, який виходив, і вони нормально приймають, і для них це якби одне заміняє інше. Тобто ці спогади, вибухи, постріли, вони заміняються іншими фестивалями, де вони приймають участь, і там нікого ніхто не вбиває, але там все бахає, гахає, і якось це їм норм, типу.
14: Скажи, будь ласка, з романтичної точки зору зрозуміло. А як вважаєш, чи можна це якось імплементувати загалом функціонування цілого міста, цілої громади, отаку романтичну лицарську складову?
15: Ну, це скоріш з послідовності. Ми, українці, трошки непослідовні в історичному напрямку. В послідовності там ми започаткували дуже непогану ідею, ініціативу, як почесна церемонія на День міста, яка і прийшла за участі ветеранів 21-му році. Ну, здорове суспільство, що пам'ятає своє корені, воно якось намагається акцентувати. Тобто ми непослідовні навіть в побудові держави, тому що ми, наприклад, абсолютно ігноримо нашу історію з 1699 по 1349 рік, де ми мали абсолютно суверенну державу, ми її абсолютно не популяризуємо. Тобто ми починаємо з Козаччини, там, де ми боремося тільки. Ну, тобто ми там боремося чому? Тому що до того ми мали. І до того ми мали. От. І Данило, коли створював своє королівство, він так само боровся за спадщину своїх предків, тому що він є нащадок Володимира Великого у 8-му поколінні. А Роман Мстиславович, його тато, в 7-му поколінні. Тобто він є онук Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Ми не намагаємося висвітлити наші оці віхи історії у повсякденні. Хоча наші всі сусіди на цьому дуже сильно акцентують. Тобто для українця середньостатистичного історія частково це щось таке міфологізоване дуже сильно і щось таке досить абстрактне. Хоча якщо ми переїжджаємо кордон Польщі, там історія дуже чітко. Вона прослідковується скрізь. Вони дбають як і про історію Речі Посполитої. Ми, до речі, їм віддали повністю історію Речі Посполитої. от як Річ Посполита, яку ми будували. Тобто там є частина нашої традиції, там є частина нашої культури, там є частина нашої історії, є переможні і звитяжні битви за нашу участь. Але от є Річ Посполита і поляки. І є от ми і козаки. І якось воно типу не клеється, хоч ну, хоча це ну ми існували. А до речі, Посполиту ми мали одну унію, перед тим іншу унію, і ми фактично жили з кінця 14 століття. Ми жили у союзних державах, але ми це віддаємо. А тут попередню історію, де ми не жили в союзній державі, ми її просто ігноримо. Її немає.
14: Слухай, на завершення запитаю тебе таке досить дивне, напевно, питання, але все-таки. Зараз в нашій військовій спільноті також є своя шляхта, чи це зараз все якось урівнялось?
15: Ну, я сподіваюся, що вона виникне так, як вона мала би бути просто. Тому що люди, які проливають кров, люди, які є ну, не з примусу це роблять, вони і мають далі вести це суспільство, тому що вони є пасіонарями цього суспільства. Люди, які ховаються у кущах, вони не є пасіонарями суспільства. Це означає, що їм все рівно, що стане з цим суспільством. І відповідно ці люди мають бути усунені від управління ну, мінімум держави і від прийняття рішення. Так це думаю.
14: Віталій, я тобі дуже дякую за прямоту. Дякую, що запросили. Це була прекрасна розмова. Нагадую, це проект «Без броні» на FM Галичина. Кожного тижня у нас фантастичний гість чи гостя, особлива розмова, особливі вподобання і, звичайно, що особливі моменти адаптації до цивільного життя. Нагадую, не забувай коментувати, залишай свої думки, ми на них обов'язково будемо відповідати. Підписуйся на наш канал. Пам'ятай, ми це робимо не самі для себе, а для тебе. До зустрічі.
13: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
16: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
17: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 413.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: точного часу компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 15 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: А новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
6: Кримінал.
5: У фігуранті справи про корупцію в Нацполіції вилучили елітні авто та майже 23 мільйони гривень готівки. Деталі знає наша Юлія Гапонюк.
7: Під час обшуків у керівників обласних управлінь Нацполіції, яких підозрюють у корупційній схемі, правоохоронці вилучили 6 елітних автомобілів, швейцарські годинники, зброю та готівку. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, наразі затримано 5 учасників схеми, серед яких керівники поліції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей. Усім оголосили підозри у отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
1: Економіка.
5: Уряд представив нову економічну стратегію України на 15 років. Так, чиновники хочуть підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці з 1,3% до 5%, а частку інвестицій в ВВП із довоєнних 16% до 30% щороку. Такі документи розробили спільно з міжнародними партнерами, зокрема зі Світовим банком. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, IT та критичні мінерали. Також однією з цілей стратегії є повернення 3 мільйонів українців за кордону. За даними Світового банку, останні в Україні темпи економічного зростання у понад 6% на рік були у 2007 році за президентства Віктора Ющенка.
1: Війна.
5: Латвія викликала тимчасового повіреного Росії у зв'язку з брехливими звинуваченнями на адресу Риги. Нагадаю, вчора Росія заявила, що Латвія нібито надала Україні дозвіл на використання їх території для ударів по Росії. З якою метою Росія робить такі заяви? У коментарі для ФМ Галичина розповів експівробітник Служби безпеки України Іван Ступак.
8: Мабуть, можливо, налаштувати проти нас, країни Балтії, ну, щоб місцеві жителі були налаштовані проти нас, бо сьогодні тривога, іначе то кажуть, український дрон залітав. Це, в принципі, така собі інформаційна війна, бо вони накачують простір, інформаційний простір країн Балтії, що у вас проблеми через український дрон. Країна дорівнює проблема, проблема дорівнює Україна. І, не дай Боже, ці дрони, ми не знаємо в тому походження їх, не дай Боже, він летить, наприклад, в зупинку, або, не знаю, там люди загинуть, то одразу скажуть, ви бачите, це все Україна. І поступово буде створюватися ситуація, що Україна винна там в певній кількості проблем країн Балтії. А з іншої сторони, це дійсно може бути накачка агресивними діями з боку Росії, бо про це вже говориться останні роки півтора, можливо, два. Тобто це цеглинка за цеглинкою якоїсь там агресії від Росії. Чи буде вона, коли вона буде, незрозуміло.
5: Ну і водночас міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш каже, що Україна має точніше обирати військові цілі для завдання дронових ударів по території Росії, щоб не створювати загрози для країн НАТО. На Запоріжжі окупанти масово потруїлися алкоголем, тіла не забирали понад тиждень, таке кажуть в українській розвідці. Міноборони перехопили розмову окупантів, яких йшлося саме про масову загибель від алкоголю. Мова про щонайменше 10 тіл. Британець Гайден Девіс, який служив в українському інтернаціональному легіоні, а потім потрапив у полон до росіян, стверджує, що уряд Великої Британії покинув його і не надає йому допомоги в російському полоні. Про це він написав у листах до BBC. Активістка Анастасія Шевченко, яка допомагає військовополоненим у російському полоні, повідомила британське посольство в Україні та Литві про ув'язнення Девіса. Але ті лише подякували і сказали, що ми бажаємо йому бути мужнім і ми думаємо про нього. При цьому BBC вказує, що британським чиновникам регулярно відмовляють у доступі до отриманих в Росії людей, а також вони не можуть їздити на окуповані українські території.
1: Львівщина.
5: У Львові прощаються із народним депутатом України Степаном Кубівим. Чин похорону нардепа розпочався о 13 годині в архікатедральному соборі Святого Юра. Віддати шану прийшли рідні, колеги, друзі та львів'яни. Згодом на площі Ринок відбулася загальновійська церемонія прощання, поховають політика на Личаківському кладовищі. У львівських парках запрацює пересувна торгівля. Мова про парки Горіховий Гай, Піскові озера, Високий замок, Скнилівський, Боднарівка, Залізна вода, Воговського, Левандівський, 700-річчя, парки імені Івана Франка та Івана Павла II, Замерстинівський, а також лісопарки Поголянка, Білогорща та Знесіння. Але купити тут можна буде тільки морозиво, каву, різні види води, алкоголі, цигарки під забороною. За словами директора департаменту природних ресурсів та будівництва Тараса Кубоя, щоб отримати право займатися пересувною торгівлею в цих парках, підприємці мають взяти участь в аукціонах. Міністр закордонних справ Євросоюзу під час зустрічі на Кіпрі наступного тижня обговорять можливих кандидатів на роль переговірника з Росією щодо завершення війни в Україні. Про це пише Financial Times. Наразі у ЄС обговорюють, чи міг би колишній голова Європейського центрального банку Маріо Драгі або екс-канцлерка Німеччини Ангела Меркель представляти їх на можливих переговорах з Путіним. За словами співрозмовників, видання, окрім Драгі та Меркель, уряди інших країн запропонували як можливих кандидатів президента Фінляндії Олександра Стуба. Нагадаю, нещодавно Меркель заявила, що вона не братиме у цьому участі.
1: Волинь.
5: Від сьогодні в Луцьку ремонтують дорогу вулиці Степана Бандери. Рух транспорту перекритий на ділянці від перехрестя з вулицею Банкової до перехрестя з вулицею Винниченка. Скільки триватимуть ремонтні роботи, наразі невідомо.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
6: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Борислав. 102.9.

Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Невже ж? Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Мурок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
3: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
4: Тоді тобі точно в бестбаді.
2: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
3: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
2: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
3: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45 ТЦ.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Trelux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
8: Якщо будувати,

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Росія може планувати наступальні операції на Чернігівсько-Київському напрямку і готує нову хвилю мобілізації. В такому разі на цій ділянці збільшують обсяг українських сил. Про це повідомив президент Зеленський. Він також доручив Міністерству закордонних справ України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Від початку цього року втрати Росії перевищили 141 тисячу військових. Як повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, щодня російська армія втрачає щонайменше тисячу військовослужбовців убитими та пораненими. Він також наголосив, що тактика активної оборони дозволяє ЗСУ виснажувати ворога та ефективно уражати логістичні військові об'єкти Росії, зокрема, завдяки безпілотним системам і далекобійним ударам.
5: Політика.
6: Україна має стати членом Євросоюзу у прискореному форматі, адже жодна з країн стикалася з таким на шляху до членства. Таку заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Також він закликав представників консультативної групи зважати на це і допомагати Україні прискорено вступити до ЄС. Він додав, що завдяки вступу України до Євросоюзу та розвитку української економіки партнери зроблять гарну інвестицію і для себе.
5: Львівщина.
6: І про будівництво багатоповерхівок у Сокільниках поговоримо далі. Новий генплан села передбачає 50 тисяч мешканців, що суперечить чинному законодавству, оскільки в селі не може жити стільки людей. У мерії Львова обурюються, мовляв, багатоповерхівки будують, а всю інфраструктуру перекладають на плечі міста. Наша Мар'яна Панчак поспілкувалася із сільським головою Сокільників. Що їй розповів Тарас Солимко, почуємо далі.
7: Записувати телефонну розмову Тарас Солимко не дозволив, однак у розмові сказав, що жителі Сокільників дуже ображені. Мовляв, у 2012 році, коли львівський аеропорт розширювали, було дуже багато обіцянок з боку Львівської міської ради. Продовжували злітну смугу, обіцяли отеплити дахи, замінити склопакети, аби шуму люди не чули. Однак постійно йде брехня з боку адміністрації Садового. Солимко каже, громада Сокільників не проти розвитку аеропорту, але ті заяви заступників мера Львова і самого Садового вже настільки остогидли, що сільський голова Сокільників не хоче їх ні коментувати, ні переглядати ці заяви у медіа.
6: Ну і вже о 18 годині ви зможете почути думки Львівської міської ради. Мешканців Сокільників і львів'ян не пропустіть. Модель OnlyFans заплатить 200 тисяч гривень податків і штрафів. Таке рішення ухвалили у Львівському окружному суді. Українські податківці провели перевірку доходів жінки за 2023 рік. Дані про її заробітки вони отримали з податкової служби Великої Британії. За рік авторка контенту отримала від OnlyFans понад 800 тисяч гривень. Попри вимоги, жінка не подала річну декларацію про доходи та не сплатила цих грошей податку Україні. Тепер рішення суду зобов'яже жінку сплатити ці податки.
5: Економіка.
6: Євросоюз планує виплатити Україні перший транш в розмірі 3,2 мільярда євро в межах кредиту на 90 мільярдів в середині червня. Про це повідомив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс. Каже, ця підтримка та пов'язані з нею реформи зміцнять українську економіку, сприятимуть зростанню доходів держави, а також боротьбі з корупцією. Домбровскіс додав, що меморандум має бути ратифікований Верховною Радою.
5: Суспільство.
6: Сьогодні набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для жінок держслужбовець. Більше про ці зміни та про те, чи фіксують збільшення цієї категорії населення пункту пропуску, у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного карпатського загону Світлана Бурда.
8: Від сьогодні Державна прикордонна служба України розпочала застосовувати дану норму під час здійснення заходів прикордонного контролю в пунктах пропуску, зокрема і на західному кордоні. Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах. Сьогодні зміни до правил перетину кордону, затверджених постановою номер 57, набрали чинності. Зокрема, знято обмеження з осіб з числа жінок щодо перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Відповідаючи на ваше питання, пасажиропотік залишається на стабільному рівні, ми не фіксуємо його збільшення.
6: Провідника ООН Андрія Мельника перепоховають на національному меморіальному військовому кладовищі. Згодом буде ще одне перепоховання на національному пантеоні героїв, які мають облаштувати у центрі Києва. Я нагадаю, 19 травня в Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації праху Мельника і його дружини Софії. Прах уже направили до України.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: рекомендованої лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
3: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
4: Поїхали в Криве Озеро.
3: Це де?
4: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
3: І без людей?
4: Люди є, але без метушні.
3: Все, складаю валізу.
4: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
5: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
6: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
5: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
6: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
12: FM Галичина, Тернопіль, 102.3.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Іноді одна насмішка змінює історію мистецтва. У 1874 році Клод Моне написав картину із портом французького міста Гавр. Туманний ранок, вода, помаранчеве сонце крізь срібло-блакитний серпанок. Назвав він її просто «Імпресія» – «Схід сонця». Але критикам це не сподобалося. Один журналіст глузливо написав: «Шпалери в зародковому стані завершені більше, ніж ця картина». З насмішкою використав слово «імпресіоністи», мовляв, художник не малюють нормально, а передають лише вражень. Парадокс у тому, що ця насмішка стала назвою цілого мистецького напряму. Моне справді працював інакше. Його не цікавили ідеально чіткі контури. Він хотів передати світло, повітря і короткий момент, який змінюється щосекунди. Тому мазки тут швидкі, живі, ніби рухаються. Вода не прописана детально, але ми її відчуваємо. Сонце – лише кілька помаранчевих мазків. І саме вони тримають усю картину. Сьогодні «Імпресія. Схід сонця» вважається однією з найвпливовіших робіт 19 століття, картиною, з якої фактично почалася нова епоха живопису. А познайомитися з мистецтвом ближче ви завжди можете у ZENIK Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична 6.
0: Реклама.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Львове. Є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Слухай своє. ФМ Галичина.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Війна.
7: Росія і Білорусія проводять спільні ядерні навчання. Чи може йтися про новий вид ескалації проти України? У коментарі для ФМ Галичина розповів екс-військовий СБУ Іван Ступак.
8: Всі ці маневри вони плануються заздалегідь. Вони плануються на 26-му році, планувалися на 25-му. Тобто це не за один тиждень робиться. Це робиться, ну, щонайменше за там квартал вперед, ну, щонайменше. А заздалегідь вони розплановані завжди, бо це люди, це гроші, це техніка, це зусилля, та план треба написати цих маневрів, тобто це ціла історія. Тому поки що ставимося до цього спокійно, ну, я не думаю, що це нам погрожить ядерною зброєю. Щоб хотіли, вони використали, не знаю, по Зміїному, або десь на лінії фронту. І тактична зброя у росіян є, там майже 5 тисяч ядерних боєголовок, в принципі, цього достатньо. Тому поки що це більше сприймаємо як навчання раз, і друге, це така собі спроба погрожувати країнам Західної Європи, але без конкретної мети. Бачите, росіяни, вони дуже полюбляють. Однією рукою погрожувати проклятому Западу, а з іншої сторони, дайте нам, будь ласка, візу, щоб ми змогли до вас приїхати.
6: Політика.
7: Тимур Міндіч подав позов до суду проти президента Зеленського, вимагає скасувати накладення на нього санкції. Про це йдеться на сайті касаційного адміністративного суду. Окрім Зеленського, третіми особами у позові фігурують також Кабінет міністрів, Рада національної безпеки і оборони та Міністерство економіки. Нагадаю, що санкції проти Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана ввели 13 листопада на термін 3 роки.
6: Львівщина.
7: Поліція перевірить рішення Львівської міської ради щодо забудови на Сихові. З інформації слідчих, деякі об'єкти планують звести на місцях, де це заборонено законом. Мова про вулицю Навроцького, 69, за версією слідства, посадовці Львівської міської ради з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи надали містобудівні умови на нове будівництво житлового комплексу. Попри те, що поверховість не та, то об'єкти біля залізниці слідчі дії тривають.
6: Суспільство.
7: Укрзалізниця повідомила про втрату 46 пасажирських вагонів за час повномасштабного вторгнення. До цієї цифри можемо додати ще 200 вагонів та цілий поїзд Інтерсіті Плюс, який у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. 1050 вагонів очікують на обстеження. В Укрзалізниці порадили купувати квитки за 20 діб до відправлення поїзда, якщо ще вхопити їх не вдається, та скористатися автовикупом. Також можна скористатися пересадками, зокрема на приміські поїзди, які оснащені кондиціонерами.
6: Освіта.
7: В Україні розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту, яка триватиме до 25 червня. На Волині цьогоріч у пунктах тестування проходитимуть випробування 13 700 учасників. Це майже на 2 тисячі більше, аніж торік. Про це повідомила завідувачка Центру ЗНО та моніторингу досліджень в області Алла Корнейко.
9: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 24. В Ужгороді зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 17:00.
0: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка, пиво, Сага Нова, крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ЗАД.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо

0: Най.
1: Партнер проєкту «Парк науки в Буковелі».
2: Сьогодні про топ-3 найвідвідуваніші місця планети. Відкриває нашу трійку Таймс-сквер у Нью-Йорку. Це одна з найвідоміших площ світу, яку щороку відвідують десятки мільйонів людей. Яскраві екрани, театри, Бродвей, магазини і постійний рух зробили її символом великого міста. На другому місці – Сентрал Парк у Нью-Йорку. Це не просто парк, а величезний зелений простір посеред мегаполісу. Щороку сюди приходять мільйони людей, щоб гуляти, займатися спортом, відпочивати або просто втекти від міського шуму. А перше місце посідає Гранд Базар у Стамбулі. За поширеними туристичними оцінками, його щороку можуть відвідувати понад 90 мільйонів людей. Це один із найбільших і найстаріших критих ринків світу, де сотні крамниць створюють атмосферу справжнього міста всередині міста. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
3: Реклама.
2: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у Парк науки та Парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку. І вигідніше для вас. Парк науки в Буковелі. Це місце, де можна не просто дивитися, а взаємодіяти, експериментувати і відкривати для себе, як влаштований світ. Тут цікаво і дітям, і дорослим. Для кемпів та організованих груп діють спеціальні умови відвідувань. Парк науки в Буковелі. Враження, які хочеться пережити знову.
1: Парк науки. Курорт Буковелі.

0: Бориспіль, район першого паркінгу.
1: Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

Увага! Повітряна тривога у Львові та Львівській області. Слухачам FM Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки та пройти до укриття. Бережіть себе! Слава Україні!

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама. Я твоя.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 5 вечора.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
4: Служба зовнішньої розвідки України заявила, що отримала доступ до низки російських документів, які свідчать про підготовку до дестабілізації ситуації в нашій державі та підрив її зовнішньої підтримки. Медійний план Росії передбачає розроблення від імені органів державної влади фейкових документів та вкидання їх суспільством. До поширення фейків лише в західному інформаційному просторі планують задіяти понад 15 проксі-медіа.
5: Політика.
4: І вже знаємо, які реформи Україна має виконати, щоб отримати перший транш від Євросоюзу. Йдеться про подання до Верховної Ради основних податкових заходів, зокрема, щодо запровадження ПДВ на імпортні посилки з низькою вартістю, податки щодо цифрових платформ, продовження дії військового збору з доходів фізичних осіб, затвердження стратегії управління державними фінансами, подання до Кабміну оновленого митного кодексу України та призначення нового постійного керівника Державної митної служби.
5: Львівщина.
4: Під час ремонту вулиці Вениченка у Львові підрядник помилково поклав асфальт на дві зелені зони. Після зауважень зайвий асфальт мають зрізати. Нагадаю, з 8 травня на вулиці Вениченка в центрі Львова триває соціальне асфальтування. Йдеться про відрізок від Лисенка до вулиці Кривоноса. На цій ділянці мають повністю оновити дорожнє покриття, порядкувати тротуари, влаштувати два острівці безпеки для пішоходів, а також визначити місця для паркування. На Львівщині фіксують різкий сплеск ДТП за участю дітей на електросамокатах, велосипедах та мотоциклах. Правоохоронці кажуть, лише за перші 4 місяці розпочали 54 кримінальні провадження за фактами ДТП за участю неповнолітніх. Найчастіше в аварії потрапляють саме водії двоколісних. З початку року зафіксовано 25 випадків за участю мотоциклістів та по 2 за участю дітей на велосипедах і електросамокатах. Зокрема, лише за минулі вихідні сталося 6 аварій, в яких постраждали діти. В одному з випадків 15-річний юнак на мотоциклі збив 13-річну дівчинку-пішохода. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження.
5: Культура.
4: Вже завтра українці в усьому світі відзначатимуть особливий ювілей. Всесвітньому дню вишиванки виповнюється 20 років. Про масштабні всесвітні флешмоби, нові традиції вшанування героїв та історію українського орнаменту докладніше розповість наша Юлія Гапонюк.
6: Дійсно, цього року ювілейний день вишиванки обіцяє бути масштабним. Організатори підготували великий міжнародний флешмоб. Українців та іноземців у різних куточках планети закликають збиратися разом у вишитих сорочках, формувати живе число 20, а в центрі розгортати два прапори – синьо-жовтий та стяг країни перебування. Проте сама історія свята розпочалася ще у 2006 році в Чернівцях, коли студентка місцевого університету Леся Воронюк запропонувала своїй групі обрати один день і разом прийти на пари у вишитих сорочках після того, як надихнулася своїм одногрупником, який носив національний одяг постійно. Але звідки взагалі бере початок ця унікальна традиція вишивання сорочок? Про це в коментарі для FM Галичина розповів старший науковий співробітник Музею народної архітектури і побуту у Львові Олександр Опарій.
7: В Україні орнаментація припадає на другу половину 19-го, початок 20-го століття. Коли люди вже були трошки вільніші, не було такого кріпацтва, люди могли прикрашати більше свій побут. В кожному регіоні були свої улюблені і мотиви орнаментальні, і колористика. Наскільки орнаментів є в Україні, це не скаже жоден науковець, тому що їх є безліч. І орнаментальні мотиви найпоширеніші, якщо такі давні, це є ромб, це є квадрат, це є ромб з подовженими сторонами. Вони мають дуже цікаві народні назви. Колодязь, глаголі.
6: Окрім регіональних розбіжностей, вишита сорочка завжди мала чіткий розподіл за призначенням. Кожен українець мав речі на щодень і для особливих подій. Чим саме відрізнявся святковий одяг від повсякденного в традиційній українській культурі? Слухайте. Слухаємо далі.
7: Святкових сорочок було у жінки кільканадцять. У більш таких заможних, у них на кожне велике свято церковне була окрема сорочка. Якщо жінка, ну, ще в дівоцтві вона це все нашивала, якщо вона була така дуже здібна до цього, то вона собі готувала на кожне церковне свято окрему сорочку. І вони різнилися. Тобто буденні вони фактично мали дуже мінімум вишивки, або і взагалі не мали. А вже святкові сорочки, то вони прикрашалися дуже гарно. Там складні композиції.
6: Ми запитали українців, чи підготували вони свій національний стрій на завтра, та чи планують його одягати. Про це почуємо далі.
1: Так, загалом я HR в IT-компанії щороку організовую це свято для всіх наших працівників. Та я вважаю, що потрібно і не тільки в цей день. Загалом зараз етностиль дуже в моді.
8: Ні, напевно, тому що я ходжу кожен день майже у вишиванці, тому от в день вишиванки якось вирізняюсь в інший бік.
9: Маю, але не планую. А я завтра йду тільки на роботу, тому не бачу сенсу.
10: Я працюю з дому, для чого?
11: То хоч і вдягаю, проте я не вважаю це примусом. Є люди, які її не мають, не перевезли з окупованих частин. Дивитися на них, що він ніде не в вишиванці, це трошки, давайте з повагою до всіх відноситись. Я подягнула, якби я йшла на роботу.
12: Так, почалося з 14 року, я сам переселедець, міста Енергодар. Тоді якось так почалося, до чого не було, а потім почали купувати, одягати, носити, на роботу, щоб ти працював, ходили, всі приходили.
13: Так, бо це гарна традиція, можливість показати свою причетність до нашого народу, до наших традицій.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 17.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
14: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
15: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
14: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Броди 107.5.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Ноги можуть говорити з нами тихіше, ніж інші симптоми, але дуже наполегливо. І один із таких сигналів – вечірні набряки, коли взуття стає тіснішим, а сліди від шкарпеток залишаються глибше, ніж зазвичай. Багато хто пояснює це просто втомою після дня на ногах. І справді, тривале стояння або сидіння може спричинити затримку рідини в тканинах. Але якщо набряки повторюються регулярно, це вже може бути приводом придивитися уважніше. Так, організм може реагувати на порушення венозного відтоку. Кров гірше повертається від нижніх кінцівок до серця, і рідина накопичується в тканинах. Ще одна можлива причина – проблеми із лімфатичною системою, яка відповідає за дренаж рідини. Також набряки можуть бути пов'язані з роботою нирок, адже саме вони регулюють баланс рідини в організмі. У деяких випадках вплив має і серцево-судинна система, коли змінюється загальна циркуляція крові. Важливу роль відіграє і спосіб життя. Надлишок солі, нестача руху або незручне взуття можуть посилювати симптоми. Інколи навіть гормональні зміни впливають на затримку рідини в тканинах. Окремо варто звернути увагу, якщо набряки супроводжуються болем, відчуттям важкості або асиметрією. У таких випадках це вже не просто косметичний дискомфорт, а сигнал, який потребує оцінки лікаря. Бо рання діагностика допомагає уникнути ускладнень і зрозуміти справжню причину змін. Тож, коли ваш організм подає сигнал, обов'язково звертайтеся до професіоналів клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
1: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
1: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
2: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо!
1: «Криве озеро», Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
0: Реклама.
3: Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові та Львівській області. Слухачам FM Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки. Бережіть себе! Слава Україні!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка є.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
2: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихі, Чорновола.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі. Пренатальна діагностика Астрая. Без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
9: Війна.
10: У продовження окупанти запустили по Україні 84 безпілотники. Нашим захисникам вдалося знешкодити 75 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА. Атака триває. У повітряному просторі декілька безпілотників. Такими є дані повітряних сил.
9: Економіка.
10: Уряд Великобританії безстроково дозволив імпорт дизельного та авіаційного пального, виробленого із російської нафти, в третіх країнах. Більше про зняття цієї заборони в етері Суспільного розповіла засновниця громадської організації «Разові стенти» Світлана Романко.
11: Правді, ситуація виглядає трохи так, ну, інакше, ніж вона презентується в пресі, але, звичайно, оптимізму тут мало. Як виглядає це насправді? Наразі Велика Британія впровадила повну заборону на морські перевезення російської нафти, проте оці речі, про які ми говоримо, так, які нас усіх дуже неприємно здивували вранці, це якраз про те, що дизель та авіапальне із третіх країн, тобто те, що ми називаємо там refineries, так, користуючись термінологію, це Туреччина та Індія, що вони дозволені. Тобто це загальний виняток в цьому загальному забороні на морські перевезення, це виняток саме для авіапального і для дизелю. Ну, тут важко зрозуміти, чому саме дизель, авіапальне зрозуміло, тому що воно дуже сильно зросло в ціні, і там ризик авіаперевезень і конфліктів наростає у Великій Британії, так, це вірно, але ну така ж ситуація у всьому світі.
9: Львівщина.
10: У Львівській міській раді планують залучити 1,4 мільярда гривень кредиту, однак деякі депутати вимагають змінити пріоритети витрат. Про це повідомила депутатка Львівської міської ради Уляна Пак. Так, 503 мільйони гривень львівська мерія планує спрямувати на стійкість та підготовку міста до зими житлово-комунального господарства. Втім, як зазначила депутатка, у цьому переліку не знайшлося грошей для заміни старих інженерних мереж. Ще 290 мільйонів передбачено на реконструкцію 8 закладів освіти, а 344 мільйони гривень на ремонти медичних закладів. Крім того, 204 мільйони гривень планують витратити на завершення робіт на вулиці Залізничній та ділянці Шевченка-Ковча, а 65 мільйонів гривень на ремонти у двох бібліотеках та школі мистецтва. Питання кредиту також обговорювали на засіданні комісії законності, під час якого голова Уляна Пак запропонувала підвищити витрати для сфери житлово-комунального господарства. На Львівщині визначили перевізників для приміських та міжміських автобусних маршрутів. Переможців конкурсу обирали на 39 об'єктах, з яких 12 – це приміські маршрути, а 27 – міжміські. В обласній військовій адміністрації акцентують, що автобуси мають бути пристосовані для перевезення людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також облаштування транспортних засобів інформаційними та звуковими системами оповіщення пасажирів.
9: Тернопільщина.
10: Тернопільські парки продовжують обробляти від кліщів. Сьогодні фахівці працювали у парку Осипільше. Там обробили місця скупчення кліщів та ділянки поблизу дитячих атракціонів. Кроплять територію спеціальним препаратом. Директорка підприємства, яке проводить обробку, Лідія Бойко, розповіла, що минулого тижня вони працювали в трьох парках імені Тараса Шевченка, Слави і Здоров'я.
9: Рівненщина.
10: Готелю на вулиці Чорновола 24 у Рівному не буде. Про це заявив виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян. Каже, перевірили містобудівні умови. Відповідного погодження будь-яких дозвільних документів для будівництва готелю за цією адресою є неможливим.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
9: Погода.
10: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дрібний дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла в Івано-Франківську та Чернівцях, максимум 22 градуси і плюс 24 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
6: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Забава».
1: Вареники з солоним сиром – одна з найдавніших і найулюбленіших страв української кухні. Їхня історія сягає ще часів, коли вареники були не просто їжею, а символом добробуту і домашнього затишку. У народній традиції їх часто готували на свята, весілля та великі родинні зібрання. Солоний сир у начинці – це особливість, яка характерна для центральних і західних регіонів України. Його готували з домашнього сиру,

0: І добре відтискали і щедро підсолювали для більш насиченого смаку. Тісто для вареників робили просте на воді або на молоці, але дуже еластичне і тонке. Саме баланс між ніжним тістом і виразною начинкою створює їхній характер. Цікаво, що вареники вважали настільки важливою стравою, що їх навіть згадували в обрядах і піснях. У деяких регіонах існувала традиція ліпити вареники всією родиною напередодні великих свят. І вважалося, що спільна робота за столом приносить достаток у дім. У селах вареники часто подавали з розтопленим маслом або сметаною з високою жирністю. Іноді їх додатково посипали шкварками, що додавало страві ще більш насиченого смаку. Існує навіть думка, що вареники – це українська адаптація давніх слов'янських страв із тіста і з начинкою. Проте саме в Україні вони набули такої різноманітності та культурного значення. Солоний сир, як начинка, це більш дорослий варіант класичних солодких вареників, які теж були популярні. Він чудово поєднується з нейтральним тістом і створює гармонійний смак без зайвої складності. Сьогодні вареники з солоним сиром залишаються символом домашньої кухні та традиційної гостинності. І саме такі традиційні страви, як вареники з солоним сиром, найкраще смакують там, де до української кухні ставляться з повагою і любов'ю до деталей.
1: Реклама.
0: У ресторані «Забава» святкування перетворюється на справжній банкет із продуманою атмосферою та щирим прийомом гостей. Тут кожна подія супроводжується різноманітним банкетним меню, красивими подачами та уважним персоналом, який створює відчуття свята з перших хвилин. У п'ятницю, суботу та неділю простір наповнюється живою музикою та виступами вокалістів зі Львова. І саме під улюблені українські та світові хіти. Тут танцюють, співають і святкують так, як це вміють тільки у Забаві.
2: Ресторан «Забава», Львів, проспект Червоної Калини, 41.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
4: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
2: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.

0: Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
1: Офіс прокурора та СБУ викрили корупційну схему прикриття порноофісів управлінням Національної поліції у трьох областях. У фігурантів справи вилучили елітні авто та майже 23 мільйони гривень готівки. Деталі знає наша Юлія Гапонюк.
2: Під час обшуків у керівників обласних управлінь Нацполіції, яких підозрюють у корупційній схемі, правоохоронці вилучили 6 елітних автомобілів, швейцарські годинники, зброю та готівку. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, наразі затримано 5 учасників схеми, серед яких керівники поліції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей. Усім оголосили підозри у отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
1: Ну і у нас поліція повідомила, що посадовці, які фігурують у цьому кримінальному провадженні, вже відсторонили.
0: Війна.
1: Росія може планувати наступальні операції на Чернігівсько-Київському напрямку і готує нову хвилю мобілізації. В такому разі на цій ділянці збільшать обсяг українські сили. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
0: Політика.
1: Тимур Міндіч подав позов до суду проти Зеленського, вимагає скасувати накладення на нього санкції. Про це йдеться на сайті касаційного адміністративного суду. Окрім Зеленського, третіми особами у позові фігурують також Кабінет міністрів, Рада національної безпеки і оборони та Міністерство економіки.
0: Львівщина.
1: І про скандал навколо будівництва багатоповерхівок у Сокільниках. Чим не задоволені у Львівській міській раді? Що на ці звинувачення кажуть у Сокільницькій селищній раді? Якої думки мешканці? З деталями Яна Мацько.
3: Розпочалося все з нового генплану села, який передбачає 50 тисяч мешканців. А це суперечить чинному законодавству, оскільки в селі не може жити стільки людей. У мерії Львова обурюються, мовляв, багатоповерхівки будуть, а всю інфраструктуру перекладають на плечі міста. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.
4: Такі дії – це насправді все переставити з ніг на голову. Потурання бажанням окремих забудовників побудувати багатоквартирне житло, заробити кошти, але натомість кинути людей в подальшому на призвуч. Адже ми розуміємо, що така кількість людей, вона потребує розвинутої інфраструктури. Це передбачає школи, садочки, інженерні мережі, так само медицина, культура. Дуже багато речей, які потрібні для комфортного проживання людей. І ми в місті Львові маємо великі переживання, що ніхто насправді про це не думає, адже ми бачимо, яким чином розвивається це село, і це все навантаження, воно впаде в кінцевому підсумку на громаду міста Львова, в тому числі на кожного мешканця, зокрема. Тому що це є питання місць в школах, в садочку, це є питання трафіку автомобільного. Звичайно, що Львівська міська рада категорично проти оцих, ну, як на мене, безсовісних планів цього села разом з будівельниками. То вони думають про свій якийсь меркантильний інтерес, а розгрібати будемо ми, львів'яни.
3: Водночас самі ж мешканці Сокільників так не вважають. Під описом про розбудову аеропорту є чимало хейту. Тож аеропорт чи новобудови? Думки людей слухайте далі.
5: Шановні мешканці Сокільник, переходіть усі неофіційні працевлаштування і офіційний бізнес. Тоді ваші податки не будуть муляти очі львівській мерії.
6: То тунель під залізницею, щоб збудувати дорогу до Рясного з Левандівки, побудувати не можуть. А під злітною смугою, де в рази більше навантаження, то це запросто. Які ж вони цинічні брехуни. ПС, вони навіть вже бігають з проєктом Євроколії. І що? Що набігали? Скільки ще львів'яни будуть слухати брехливу владу?
5: Знову Андрійку буде бздити землю в Сокільниках, як в Рясне Руське.
6: Зубач? Старий хитрий лис. Він ще той фантазьор.
5: Може час профспілки залучити, посадовці?
6: Чому Львів не будує об'їзну за винниками? Ага, там так все. Чесно та відкрито. Що ж, представника від Сокільників на засідання не пустили. А давайте Сокільники самі будуть розпоряджатися своїми землями.
3: Тим часом наша Мар'яна Панчак поспілкувалася з сільським головою Сокільників. Що їй розповів Тарас Сулимко, почуємо далі.
7: Записувати телефонну розмову Тарас Сулимко не дозволив, однак у розмові сказав, що жителі Сокільників дуже ображені. Мовляв, у 2012 році, коли львівський аеропорт розширювали, було дуже багато обіцянок з боку Львівської міської ради. Продовжували злітну смугу, обіцяли отеплити дахи, замінити склопакети, аби шуму люди не чули. Однак постійно йде брехня з боку адміністрації Садового. Сулимко каже, громада Сокільників не проти розвитку аеропорту, але ті заяви заяви заступників мера Львова і самого Садового вже настільки остогидли, що сільський голова Сокільників не хоче їх ні коментувати, ні переглядати ці заяви у медіа.
0: Економіка.
1: Ми продовжуємо. Україна та Європейський Союз підписали меморандум про надання макрофінансової допомоги на суму 8,3 мільярда євро. Це в межах 90 мільярдів євро кредиту. Далі документ має ратифікувати Верховна Рада. Це рішення дозволить Україні отримати цього року 8,3 мільярда на бюджетні потреби. Ще 8,3 мільярда євро планують надати у межах Ukraine Facility.
0: Спорт.
1: Фінал Кубка України з футболу, в якому зустрінуться Чернігів і Динамо, розпочався у ці хвилини на арені Львів. Більше про очікування Чернігова від першої своєї участі у фіналі Кубка дізнаєтесь у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. А це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. А також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля до майбутнього від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: рекомендованого лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Мамо, це той парк, де були динозаври?
3: Так, але тепер у Руру набагато більший.
2: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
3: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
4: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
2: Поїхали ще!
4: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні знайомимося із напоєм, який поєднує свіжість фруктів і ніжність класичного кефіру – фруктовий кефір. Це легкий кисломолочний напій, до якого додають ягоди, манго, персик, полуницю або інші фрукти, створюючи яскраві літні поєднання. Фрукт-кефір має м'яку текстуру, легку кислинку та чудово освіжає. Його часто подають охолодженим на сніданок або як корисний перекус протягом дня. Особливо популярним цей напій стає для тих, хто любить натуральні продукти і прості смаки без зайвої солодкості. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий. З тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
3: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
4: Тоді тобі точно в Best Buddy.
2: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
3: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярі і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
2: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
3: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45. ТЦ «Фабрік».
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал, Львів.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
10: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: ФМ Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
14: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
15: Сьогодні в випуску розповім про фінал Кубка України з футболу, участь українських тенісистів у змаганнях та успіхи України на дорослому євро зі стрільби з малокаліберної зброї.
13: Про футбол.
15: У ці хвилини на Львів-арені триває фінал Кубка України з футболу, в якому зустрілися Динамо та Чернігів. Наразі рахунок 0-0. Для Чернігова це перший в історії фінал Кубка України, для Динамо 20-й. Чи зміниться стиль гри в Чернігова, розповів головний тренер команди Валерій Чорний.
16: Звичайно, ми будемо грати по-іншому. Ми розуміємо, проти кого ми граємо. Ми граємо проти гранда українського європейського футболу. Ми готувалися по-особливому.
15: Ну, а більше про важливість підтримки чернігівських вболівальників розповів капітан команди Максим Титаренко.
17: Ну, для нас це новий досвід. Я думаю, нам точно буде незвично, але ми дуже чекаємо наших вболівальників, які будуть їхати з нашого міста, з Києва. Всі пишуть, бажають успіху, тому ми їх дуже чекаємо.
13: Про теніс.
15: Віталій Сачко вибув з кваліфікації Ролан-Гаррос. Український тенісист поступився перуанцю Гонсало Буено. 185-й ракетці світу у двох сетах 2-4-4-6. Для Сачка це друга спроба потрапити до основної сітки Ролан-Гарроса і друга невдача. Олександра Олійникова залишає турнір WTA 500 у Страсбурзі через травму. Українка не змогла продовжити зустріч другого кола проти чешки вже під час першого сету. Наступним турніром Олійникової має бути Ролан Гаррос. Тим часом Єлизавета Котляр вибула з турніру WTA 250. 19-річна українка поступилася 76-й ракетці світу Петрі Марченко. Для Котляр це лише четвертий матч у кар'єрі в основному турнірі WTA.
18: Про спорт.
15: Україна здобула 12 медалей на дорослому євро зі стрільби з малокаліберної зброї. Чемпіонат відбувся в Хорватії. Учасники змагалися зі стрільби з малокаліберної зброї на 25 та 50 метрів у вправах із пістолета та гвинтівки. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
18: Реклама.
19: Стань чемпіоном і ти.
20: Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
19: Університет, який готує справжніх чемпіонів.
20: Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
19: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрий Пісков наголосив, що Кремль зацікавлений у відновленні мирних перемовин з Україною і розраховує тут на сприяння Сполучених Штатів. Нагадаю, що раніше російські чиновники, серед яких були помічник президента Російської Федерації з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков та очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров, підкреслили, що Російська Федерація відмовляється від подальших перемовин з Україною до того моменту, поки українські збройні сили не будуть виведені з території Донецької області. Президент Росії Путін також підкреслював, що військові дії на російсько-українському фронті можуть завершитися у будь-який момент, якщо президент України Володимир Зеленський ухвалить потрібні рішення, про які він знає. І можна було з впевненістю говорити, що керівництво Російської Федерації вирішило, що мирний процес йому більше вже не потрібен. Чому ж тоді зараз в Кремлі почали говорити про відновлення цього мирного процесу? Очевидно, для цього є відразу кілька підстав. Перша з них, у російській столиці могли усвідомити, що без самого мирного процесу годі і сподіватися на якесь порозуміння із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Можливо, ще кілька тижнів тому Путін міг вважати, що продовження війни на Близькому Сході гарантує йому порозуміння з американським президентом. Але на сьогоднішній день це так не виглядає. Принаймні, Сполучені Штати навіть не збираються продовжувати ліцензію на продаж російської нафти, якою під час кризи навколо Ірану вже скористалися такі країни, як Китайська Народна Республіка, Індія та інші держави глобального півдня. Так що сам факт повернення до мирного процесу може сьогодні схарактеризовуватися у Кремлі як додаткова опція для продовження російсько-американського діалогу. По-друге, Путін готується до візиту до Китайської Народної Республіки. Цей візит анонсувався і раніше. Ще до прибуття американського президента до Пекіну було відомо, що російський президент відвідає китайську столицю і проведе перемовини з головою Китайської Народної Республіки та генеральним секретарем місцевої комуністичної партії Сі Цзіньпіном відразу після того, як Трамп залишить Китай. Але після візиту американського президента міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї підкреслив, що Китай зацікавлений у завершенні російсько-української війни і у тому, щоб Росія та Україна повернулися за стіл для перемовин. Так що заява прес-секретаря президента Російської Федерації може бути також і відповіддю на цю китайську заяву, пов'язану із підсумками перемовин між президентом Сполучених Штатів та головою Китайської Народної Республіки. Путін і Сі Цзіньпін також можуть тепер під час своїх перемовин у Пекіні констатувати необхідність продовження російсько-українських мирних перемовин. Так, ніби відмови Російської Федерації взяти у цих перемовинах участь аж до виведення українських військ з території Донеччини не було. Ну і наступний момент, який може спонукати Путіна до повернення за стіл для перемовин, це удари українських збройних сил по російській інфраструктурі. Це дійсно є досить серйозним випробуванням і для нафтопереробного, і для військово-промислового комплексу Російської Федерації. Позбавляє Росію великої частини її енергетичних доходів, а також ставить руба питання, чи дійсно можна буде надалі в таких самих запланованих Кремлем темпом продовжувати війну проти України. В будь-якому разі очевидно, що перемовини також можуть бути пов'язані із пошуком Росії шляхів для часткового перемир'я, саме коли мова йде про військово-промисловий комплекс та енергетичні об'єкти Російської Федерації. Хоча виникає питання, наскільки Росія готова заплатити за безпеку таких об'єктів безпекою українського енергетичного комплексу. Зараз ставки піднялися досить високо, хоча б тому, що поява українських дронів в небі над Московською областю і самою російською столицею є неприємним сюрпризом для російського президента, який, як і будь-який керівник в Москві, дбає насамперед про стабільність російської столиці, про те, щоб війна не прийшла саме в квартири москвичів. І фотографії пожеж в російській столиці, які зараз ширяться в соціальних мережах, є також суворим попередженням для мешканців всієї іншої Росії, які звикли думати, що якщо немає безпеки вже у Москві, так на що сподіватися мешканцям провінційних міст, про які влада, як правило, не так серйозно і дбає. Але разом із цим я б не плекав би великих сподівань на сам результат перемовин, навіть якщо уявити, що вони дійсно розпочнуться. Адже до цього часу ми бачили, що якихось серйозних результатів у переговірному процесі не було. Що президент Російської Федерації продовжував використовувати переговірний процес насамперед для того, щоб затягувати час. Зараз Путін може орієнтуватися на ту непросту ситуацію, в яку потрапив Дональд Трамп у кризі на Близькому Сході. І думати про те, як має завершитися ця криза для зовнішньополітичних позицій і можливостей Сполучених Штатів. Окрім того, зараз зовсім не тільки Путін, але практично всі гравці на політичній сцені будуть очікувати розвитку подій із американськими довиборами. Адже всі прекрасно розуміють, що якщо республіканці програють Палату представників і навіть Сенат, реальних можливостей для того, щоб здійснювати в повній мірі ту зовнішню політику, на яку орієнтувався Дональд Трамп після свого повернення до овального кабінету, у американського президента вже не буде, а натомість він буде зайнятий цілою низкою внутрішньополітичних проблем, пов'язаних вже із підготовкою до президентських виборів не такого, до речі, вже й далекого, 2028 року. І тут важливо зрозуміти, що відбудеться під час тих перемовин, якщо вони дійсно розпочнуться, які будуть проходити до осені 2026 року. Тому що саме до виборів теоретично може Трамп бажати досягти якихось реальних результатів у завершенні війни Росії проти України. Щоб продемонструвати завершення цієї війни як свою реальну зовнішньополітичну і тріумфуючу дію для тих виборців, яких цікавить американська зовнішня політика і які підтримують Україну у її війні проти Російської Федерації, навіть якщо це зовсім не перше питання американських довиборів. Так що можна вважати, що перемовини саме наступних місяців можуть виявитися вирішальні.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Президент Російської Федерації Володимир Путін вже 19 травня відправиться із візитом до Китаю. Буквально за кілька днів після того, як з Пекіну відбула американська делегація на чолі із президентом Дональдом Трампом. І це буде перший раз, коли голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін прийматиме у Пекіні і президента Сполучених Штатів, і президента Російської Федерації протягом одного місяця. Саме тому легко знайти відповідь на питання, а чого очікувати від візиту президента Російської Федерації до Китайської Народної Республіки. Відповідь тут є достатньо простою. Результати візиту президента Російської Федерації будуть нагадувати результати візиту президента Сполучених Штатів. А ніяких реальних результатів від перебування Дональда Трампа у китайській столиці очікувати не доводилося. Спостерігачі підкреслювали, що якщо президент Сполучених Штатів і його голова Китайської Народної Республіки не посваряться з якихось кардинальних моментів, це вже буде вважатися великим досягненням і американської, і китайської дипломатії. І Трамп відбув з китайської столиці без будь-яких серйозних результатів, які б пояснювали сенс його перебування. Не посварилися, але й не домовилися по принципових питаннях, які зараз турбують американського президента. Але чого можна було очікувати в момент, коли Трамп відвідував Китай на тлі досі заблокованої Ормузької протоки і програної тарифної війни. З Путіним приблизно та ж сама ситуація. Йому особливо не потрібно зараз летіти до Китаю. Він потрібний Сі Цзіньпіну для того, щоб продемонструвати, як про це без будь-яких особливих натяків виставилася близька до китайського керівництва гонконгська газета South China Morning Post, що Китай є головним стратегічним центром світу і об'єднує інтереси як Сполучених Штатів, так і Російської Федерації. Я спеціально навів цю цитату, щоб пояснити. Сі Цзіньпін не зацікавлений в тому, щоб Дональд Трамп і Путін спілкувалися між собою, а зацікавлений бути посередником у спілкуванні між американським президентом та його російським колегом. Зараз, на відміну від часів Джозефа Байдена, це важче зробити. Адже коли Байден був президентом Сполучених Штатів і практично ігнорував російського президента після початку Великої війни проти України, голова Китайської Народної Республіки дійсно залишався єдиним світовим лідером, який міг спілкуватися і з президентом Сполучених Штатів, і з президентом Російської Федерації водночас. Тепер Трамп сам тяжіє до спілкування із Путіним і навіть запрошував російського президента на саміт в Анкоридж. Нові контакти між президентом Сполучених Штатів і президентом Російської Федерації також не є виключеним. Так що у посередництві Сі Цзіньпіна з точки зору побудови американсько-російських контактів зараз не дуже будуть зацікавлені ані у Вашингтоні, ані у Москві. Але Сі Цзіньпін намагається зробити вигляд, що він все ще потрібний американському президентові та його російському колезі. І саме для цього запрошує Путіна до Китаю. А російський президент не може ухилитися від цього беззмістовного запрошення свого китайського колеги. Бо економічно залежить від Китайської Народної Республіки настільки, що буде відвідувати Китай завжди, коли це буде потрібно голові Китайської Народної Республіки. І зараз весь путінський візит саме і пов'язаний із демонстрацією Сі Цзіньпіном, що він очолює країну, яка є стратегічним центром сучасного світу. Хай навіть це навіть на 10% не відповідає тій реальності, яка сьогодні існує навіть у російсько-американських взаємах. Путін може очікувати від цього візиту хоча б якихось економічних поступ. Так, скажімо, як очікував їх і не дочекався президент Сполучених Штатів. Скажімо, російські спостерігачі сподіваються, що Сі Цзіньпін зрештою домовиться із своїм російським гостем про будівництво газогону «Сила Сибіру-2», щоб створити нові шанси для фактично збанкрутілого «Газпром». Але китайці марнують час із цим будівництвом вже багато років, вимагаючи від Російської Федерації, щоб вона погодилася продавати їм газ по внутрішніх російських цінах. І з чим, звичайно, не можуть погодитися в російській столиці. Ще один момент, який може бути важливим з точки зору стосунків між Москвою і Пекіном. Демонстративна зацікавленість керівництва Китайської Народної Республіки у відновленні переговірного процесу між Росією і Україною. Не тому, що Китай зацікавлений у тому, щоб війна в Україні завершилася. Ні, навпаки. В Пекіні хотіли б, щоб ця війна продовжувалася, бо вона послаблює і Російську Федерацію, і Захід, і Україну. І, звичайно, в Китаї будуть робити все можливе, щоб війна Росії проти України не завершилася незабаром. Але демонструвати, що переговірний процес може бути пожвавлений за китайською посередницькою місією, це теж непогана задача для керівництва Китайської Народної Республіки. Незважаючи на те, що тема російсько-української війни очевидно не була важливою під час перемовин між Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом, саме міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван І, а зовсім не державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі, по підсумках зустрічі у китайській столиці підкреслив, що в Пекіні зацікавлені в завершенні російсько-української війни і в пожвавленні переговірного процесу. І саме в дні перебування Дональда Трампа в китайській столиці з'явилося повідомлення, що Пекін надіслав запрошення відвідати Китайську Народну Республіку очільнику українського зовнішньополітичного відомства Андрію Сибізі, що теж є сигналом і для американців, і для росіян. Пекін готовий брати участь у дипломатичних зусиллях, скільки б років ці зусилля б не продовжувалися заради завершення війни між Росією та Україною. І в абсолютно не випадково. Перед прибуттям Путіна до китайської столиці його прес-секретар Дмитрій Пісков підкреслив, що Москва зацікавлена у відновленні переговірного процесу і у американських зусиллях щодо цього відновлення. Це демонструє, що Росія насправді якраз і бажала б, щоб переговірний процес організовувався б не китайцями, а саме американцями, бо використовує цей процес насамперед як затягування часу взаєминах із Дональдом Трампом, а зовсім не як шанс для Сі Цзіньпіна стати медіатором на пострадянському просторі.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. Реклама на FM Галичина.
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Аго! Запрошуємо до пригод цією родиною.
7: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
6: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
7: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
6: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
0: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки дають на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
7: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
2: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
7: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
6: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, за Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
8: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
9: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
10: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
11: Я хочу банкет, щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
12: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
11: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
12: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: В Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

ФМ Галичина. Слухай своє.

сліди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.